0: захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.
1: Захід.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», в Україні 8:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин, першої транші з кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро для України очікується не раніше початку червня 2026 року, хоча єврокомісарка Марта Кос раніше заявляла про виплату вже наступного тижня. Наразі три документи, які необхідні для початку надання Україні кредитних коштів з 90 мільярдів євро, все ще знаходяться у процесі узгодження з українською стороною. Зеленський увечері повідомив, що на фронті тривають бойові дії. Україна готується до нових російських атак. Також у червні очікують перші транші з європейського пакета підтримки. Зеленський також заявив, що США надають пріоритетність війні Росії проти України по проведенні війни проти Ірану. Після скандалу з керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою та масових перевірок прокурорів з інвалідністю, 32 прокурори Хмельниччини звернулися до суду, щоб оскаржити скасування їм статусу інвалідності, і понад половина з них уже виграли ці справи. Наразі 18 з них отримали позитивні рішення суду та повернули собі інвалідність. У 5 випадках суд підтвердив законність рішення про скасування статусу. Журналісти зазначають, що суди поставали на бік прокурорів переважно через процедурні рішення під час перевірок. Зокрема, судді вказували, що листи ДБР або НАБУ не є належною процесуальною підставою для початку перевірки інвалідності. Також частину рішень про скасування інвалідності ухвалювали заочно або без належного повідомлення прокурорів про перевірки. Деякі прокурори заявляли, що самі приїжджали до Дніпра на перевірку, але рішення про скасування їм інвалідності вже були ухвалені без їхньої участі. Ті хантавіруси, які фіксуються в Україні, можуть передаватися від гризунів до людини. Між людьми поширення хантавірусу в Україні не фіксується. Це неможливо. Саме так заявив в ефірі Суспільного студії речник Центру громадського здоров'я Ганіч. Він пояснив, що хантавірус, який виявили у пасажирів круїзного лайнера, неприродний для України та зазвичай поширений у країнах Південної Америки. В Україні фіксують інший тип хантавірусу. Він передається людині від гризунів, а не від людини до людини. Говорячи про ризики для України, Ганіч додав, що лабораторії здатні виявляти хантавірусну інфекцію, а система охорони здоров'я – лікувати пацієнтів. Тим часом речниця Єврокомісії Грінцова заявила, що у Євросоюзі оцінюють загрозу поширення хантавірусу як низьку. ЄС залишається у режимі готовності щодо ситуації з поширенням цього вірусу. Раніше розповідали детальніше про хантавірус та як він передається, та яку небезпеку становить для людини. Стрілянина на Косівщині. Поліція застосувала зброю під час затримання нападника. У селі Середній Березів 29-річний чоловік, перебуваючи на підпитку, спочатку погрожував медикам швидкої, а потім кинувся з ножем на поліцейських. Подія відбулася ввечері 10 травня близько 22:00. Нападник ігнорував перемовини та попереджувальний постріл у повітря. Поліцейський був змушений вистрілити йому в ногу, щоб зупинити атаку. Виявилось, що затриманий – це житель Тлумацького району, який самовільно залишив військову частину, тобто у СЗЧ. Наразі поранений перебуває в лікарні під наглядом. Слідчі розпочали провадження за фактом посягання на життя працівника поліції. Тепер справу розслідує військова прокуратура. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 17 градусів тепла. Уже зараз, уже о 8.02, плюс 20 буде ближче до 15.00. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, а також у другій половині дня очікується дощик, йтиме до самого вечора.
2: Що ж там завтра у середу 13 травня у Франківську, Калуші та Рогатині на нас чекає доволі таки похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів завтра не чекаємо, а температурний показник мінімальний буде плюс 8, максимальний плюс 15.
1: Приносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут дещо холодніше, всього плюс 9 градусів тепла, плюс 12 буде ближче до обіду, хмарна погода переважатиме до самого вечора. Зранку продовжуватиме йти дощ, день він може послабшати, але до вечора знову набере сили.
2: Ну а я скажу так, що завтра у середу 13 травня у Карпатах сьогоднішній вечірній дощ плавно перейде у завтрашній, тому що завтра увесь день у Карпатах буде дощити. Температура морозна, холодна, від плюс 2 до плюс 7 максимально. Ну і дощ і ще раз дощ. От такі от справи, така от інформація щодо погоди, її взято з порталу synoptic.ua. Ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд». Створюємо простір, що наповнюється вами.
4: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Добрий ранок! 8:10 в Україні. Прокидаємося. Ярослав Зарвецький, Юлічка Чикель. Раді вітати вас у цей прекрасний день вівторка.
2: Знаєш, що мені сподобалося максимально дуже сильно. Що я йшов на роботу і вже відчував таке тепло. Я думаю, ну скільки зараз градусів, Дивлюся, а вже 17 градусів. Ну це круто, це класно. І що цікаво, що в обід не буде плюс 40, буде плюс 24 максимум на сьогодні.
1: Тобто доволі комфортно сьогодні. Погода за віконцем. Та направду сьогодні значно тепліше, ніж вчора було вранці. Тому можна, знаєш, тому буде вже не дуже видно в обід людей, які виходять вранці на роботу. Бо зазвичай ті, хто виходять вранці, вони одягаються тепліше. В обід стає спекотно, і це просто люди, які йдуть потім з курточками в руках десь по своїх справах.
2: Розповідай, як твоя дорога на роботу, як пасічна?
1: Прекрасно. Слухай, сьогодні заторів немає. Сьогодні дороги пусті. Ми їдемо з чоловіком, і він каже: може, то якесь свято чи канікули в дітей?
2: Чи ви щось ранку виїхали?
1: Ні. Ми поспали нормально. Що, у нас традиційно о 8:11 ми розповідаємо вам, що ж сьогодні за день, який день святкується, за який день можна ввечері трішки відпочити і перехилити собі келих сухого. То який сьогодні день, Ярослав?
2: Ну, власне, найперше, величезна подяка, тому що Міжнародний день медичних сестер. Щирі вітання усіх дотичних і дякуємо за всю вашу роботу, за вашу турботу та працю. Це насправді дуже важливий день.
1: Також сьогодні Міжнародний день поширення інформації про хронічні, імунологічні та неврологічні захворювання, Міжнародний день здоров'я рослин і, увага, ми щойно поза етером вчили цю назву, Міжнародний день обізнаності про міалгічний енцефаломієліт. Або, іншими словами, його називають просто синдром хронічної втоми. Коли ви прокидаєтесь вже втомлені, коли вам нічого не хочеться, коли ви хочете єдине – це лежати в ліжку і не йти на роботу.
2: А також сьогодні день народження 1936 року народився Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.
1: Ну, і як вже пішла така пісня, іменини сьогодні у Івана, Дениса, Федіра, Пилипа та Симона. Вітаємо!
2: Тому, якщо є власниками даних імен, щирі вітання, а якщо маєте таких друзів, то теж їх привітайте.
1: Ну, і звісно, обов'язкове нагадування – це з чого ви маєте починати цей ранок. А кожен ранок має починати з важливих справ. А важливо у нас – це підтримка наших захисників і захисниць. До речі, пам'ятаєш, у нас на День міста був радіомарафон разом із телерадіокомпанією «Вежа».
2: Я пам'ятаю, що у нас була ціль 50 тисяч гривень, але ми її дуже швидко виконали.
1: Ми її перевиконали на День міста. І тепер ми вирішили збільшити та ліміт нашої банки. Тепер ми збираємо 100 тисяч гривень, тому що завдяки нашій франківській виконавиці «Фіїнці» ми банку закрили майже зразу, бо вона нам скинула 38 тисяч гривень. Велике дякую, і хочеться, щоб інші артисти теж долучалися, тому зараз ми збираємо 100 тисяч гривень для наших едельвейсів. Заходьте на нашу сторіночку у Facebook, в Instagram і донатьте, починайте свій ранок правильно.
2: А також нагадуємо про нашу таку круту новинку. Друзі, якщо ви хочете собі якось гарно підняти настрій, або привітати ваших рідних та друзів, замовити пісню, ми в кінці години поставимо її, і ви прокайфуєте.
1: Так, тому давайте прокидатись, давайте заряджатися. Гарного вам продуктивного робочого дня. Ну і, звісно, зеленого світлофору по дорозі на роботу.
0: Ранок на полюсі.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18-й, початок о 20-й.
9: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
10: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
11: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
12: Ах, турпа!
11: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, традиційно, в 8 ранку у нас стояк, той що ранковий. Так, Ярослава?
4: Так, я вже зрозумів його значення, тому...
3: Слава Богу!
4: Реагую на це спокійніше. Ти кажеш, вийдемо в ефір, скажемо, що заторів немає. Ну, принаймні, коли ти їхала на роботу, їх не було.
3: Не було.
4: Я відкрив Вейс, тут дуже багато червоних позицій.
3: О, до речі, а так ми ще, до речі, з тобою не дивилися про затори. Хоча це дуже класна ідея.
4: Власне, та, справді, порада нашим радіослухачам, ну, реклама, не реклама, не знаю, цей додаток Вейс, я думаю, його багато хто має. Але якщо плануєте якусь поїздку кудись, справді, можна подивитися по цьому додатку і зрозуміти, а як об'їхати, до чого себе взагалі готувати. Це зручно.
3: Так, ну і пам'ятайте, що якщо ви зараз кудись прямуєте, по-перше, бажано прямувати, дотримуючись правил дорожнього руху, тобто відстань машинка від машинки має бути доволі таки великою, має бути безпечна швидкість, маєте переконатися в маневрності. О, я знаю, що я тобі розповім. Я сьогодні їхала вранці на роботу, і я їхала по головній, а з другорядної виїжджала автівка.
4: Так.
3: Ну, така досить юна дівчинка була за кермом. Я не знаю, чи вона, знаєш, так боялася зробити цей маневр, чи що. Але вона так різко почала з другорядної заїжджати в мене, що я вперше, я взагалі не любитель оцих от піп-піп-піп бікання. Але я, ну, так їй посигналила, я аж посварилася.
4: А поворот показала?
3: Нічого не було. Вона просто суто почала їхати.
4: Ага, ясно.
3: Знаєш, так, побачила, що я десь секунду подумала, чи під'їжджати, чи ні вперед, і все, вона так рванула. Не треба так робити. Пам'ятайте, що якщо ви виїжджаєте з другорядної, ви маєте перше переконатися у тому, що ви можете зробити цей маневр, ну, а по-друге, пропустити всі автівки, які їдуть на головній.
4: А я не втомлюся повторювати, що коли гарна погода, відстань від точки А до точки Б у вас невелика, можна перейтися пішки або на велосипеді, тим самим розрядити це поняття заторів.
3: По-перше, розрядити затори, а по-друге, це ж краще для вашого здоров'ячка. Ну, прогулятися на свіжому повітрячку, розходити спиночку, ніженьки.
4: Я погоджуюся, коли дощ, чи коли сніг, чи коли, ну, справді некомфортна погода. Але коли, от як сьогодні, коли дощик там ввечері буде умовно, то справді це величезне і задоволення, і правильне рішення для вас і вашого організму.
3: Тим більше сьогодні вранці тепло, тому, будь ласка, ходіть, а якщо вже і кудись їдете, то робіть це безпечно, щоб уникати дорожньо-транспортних пригод і заторів на дорогах. У нас, до речі, рівно за одну пісню. Що в ефірі?
4: Гороскоп. Поглянемо, що саме зірки та астрологи передбачають стан на сьогодні для усіх знаків зодіаку. Яка інформація? Вона, до речі, дуже цікава. Дочекайтеся.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Зорі, прозорі вгорі. Спиться чи не спиться? Ні, каже Ярослав, що це не класна музика. Ну, а яку пісню про зорі ти знаєш? Ану.
2: Зорі запалали.
1: До речі. Зірочка палай, зірочка палай. Все. Ранковий гороскоп.
2: Зірочка палай – це хто?
1: Це Анечка Трінчер.
2: А, я думав, це якийсь...
1: Ти забув. А, ти думав, що це зірочка палай.
2: Зірочка палай.
1: А, ну ти з тих, хто не знає, хто це там. Добре, давайте так, ранковий гороскоп. Що зірки вам на сьогодні набажали, будемо вам розповідати. Починай.
2: Так, Овен, отже, тут для вас така порада. Впустіть ви справу вашу фантазію, у вас точно все буде получатися.
1: Тельці, на сьогодні, на 12 травня, повірте, краще не відкладати, а зробити все вже і зараз.
2: Так, близнюки, підкорювати світ верхом на коні сотню років тому було веселіше, ніж зараз онлайн. Врахуйте це.
1: Раки, капслоком, спокійно, глибоко вдихни, все буде добре.
2: Так, леви, зі стабільного в житті поки нестабільність.
1: Як пам-пам-пам. Діви, погода не така мінлива, як твій настрій.
2: Терези, коли прокинувся, тоді і дякую, що взагалі прокинувся. Якийсь такий позитивний гороскоп сьогодні.
1: А ти казав, що він класний, я перепрошую. Скорпіони, все життя очікування, але доводиться жити в реальності. Та що ти таке нині?
2: Так, стрілець, все настільки супер. О, бачиш, що навіть дивно, хоча вже нічого не дивує.
1: Козироги, ваше друге ім'я Вечірка, а перше не сьогодні.
2: Прикро, прикро. Далі, Водолій, скільки потрібно боротися за любов, щоб нарешті перемогти?
1: Ну і наостанок, рибоньки, життя таке, спочатку ти зайнятий, а потім вже все одно.
2: Ось таке передбачення від зірок та астрологів. Ваше рішення – погоджуватися на ці слова чи не погоджуватися. Взагалі, плануйте ваш день, і тоді точно все буде добре.
1: А взагалі, пам'ятайте про ефект плацебо. Вірте в те, що день буде класним, і він точно буде класним. Далі, до речі, класна музика. Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Бенфіка оцінила Трубіна у 40 мільйонів євро. Лісабонський клуб уже підшуковує заміну українському голкіперу. Серед кандидатів це Едерсон. Власне, український голкіпер Анатолій Трубін може змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Адам Рибчинський у соцмережах. За інформацією джерела, Бенфіка готова розглянути продаж 24-річного воротаря, однак планує виручити за нього близько 40 мільйонів євро. Клуб із Лісабона не поспішає з рішенням, але вже оцінює потенційні варіанти на заміну. Паралельно Бенфіка активно працює над пошуком нового основного голкіпера. Серед кандидатів на заміну Трубіну наразі найреальнішим варіантом називається бразильський воротар Едерсон. У поточному сезоні Трубін провів 43 матчі у всіх турнірах за Бенфіку, пропустив 35 голів та 20 разів зберіг ворота на нуль.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
12: Деталі на сайті.
13: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
14: Лише 3 дні.
13: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
14: Вау!
13: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і хочемо вам традиційно нагадати про нашого партнера, будівельну компанію «Благо», чому варто обирати саме їх, тому що вони займають друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine у 2025 році. Також 300 плюс тисяч метрів квадратних уже введено в експлуатацію за 2024-2026 роки. Ну і 15 тисяч плюс сімей вже купили квартири своїй мрії, тому беріть з них приклад, а всі деталі з акційними пропозиціями на їхньому сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.
4: Ви слухаєте?

0: Новини.
1: На годинку 9:02 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Після так званого триденного перемир'я, під час якого росіяни продовжували обстріли прифронтових міст, ворог вдарив по столичному регіону. За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків випала на дах 16-поверхового житлового будинку. На Оболоні виникла пожежа, її ліквідували. В будинку пошкоджений дах технічного поверху, інших руйнувань немає. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався, повідомив він. В той час у Фастівському районі внаслідок обстрілу були пошкоджені 5 приватних будинків, дитячий садок та 4-поверхівка. Рятувальники зазначили, що загорілася покрівля дитячого садка. У розташованому поруч 4-поверховому житловому будинку були вибиті вікна. У поліції уточнили, що обійшлося без постраждалих. Війна в Україні вийшла на переломний момент. Уперше майже за 3 роки ініціатива на полі бою перейшла до України. Про це повідомляє The Economist в огляді від 10 травня. За даними видання, у квітні російські війська вперше з серпня 2024 року втратили більше територій, ніж змогли захопити. Йдеться про мінус 113 квадратних кілометрів за 30 днів. Очікуваний весняний наступ Російської Федерації так і не розпочався, а ситуація на фронті, за оцінками аналітиків, дедалі більше ускладнюється для Москви. The Economist серед причин називає контратаки Сил оборони України, удари українських дронів по російській інфраструктурі, проблеми зі зв'язком після припинення нелегального використання Старлінка, також внутрішні обмеження Кремля щодо Телеграм, які вдарили по російській військовій комунікації. Професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона сер Лауренс Фрідман заявив, що загальне відчуття на фронті нагадує саме переломний момент. За його словами, не можна виключати, що на окремих ділянках російська система оборони та наступу почне сипатися. Окрему роль відіграють впівдрони. За оцінками, саме на них тепер припадає до 80% втрат. Аналітика Сет Джон зазначає, що поранених російських військових часто просто залишають на полі бою. Це, на думку експертів, може поступово виснажувати навіть той фаталізм, на якому трималася частина російської армії. Переходимо до регіональних новин. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги протягом найближчих 3 діб. Відповідне звернення він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці у понеділок 11 травня. Марцінків звернувся до жителів міста та попросив уважно ставитися до можливих загроз. За його словами, є попередження про небезпеку протягом наступних 3 днів. Цитую, реагуємо найближчі 3 доби на тривоги, є небезпека, наголосив мер Івано-Франківська. Станом на 1 травня 2026 року в Івано-Франківській області перебувають 109 719 внутрішньо переміщених осіб. Про це інформує Івано-Франківський ОВА. У департаменті соціальної політики Івано-Франківської ОВА зазначають, що в області перебувають 80 тисяч сімей, 27 929 тисяч дітей, 4343 людей з інвалідністю, 17 581 людина старшого віку, а також 4548 людей працездатних віку. За квітень 2026 року на облік стало 879 людей, натомість 881 особу знялися з обліку. За квітень 2026 року вони повернулися до постійного місця проживання або самостійно знялися через застосунок Дія. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Плюс 17 вже зараз за вікном. І вівторок, 12 травня, Франківська Шогатин буде доволі таки сонячно. Кажуть, що близько вечора нас чекає дрібний дощ, який дуже швидко зупиниться. Максимум по температурі буде плюс 20 градусів.
2: Завтра на Прикарпатті трішки холодніше, від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 15, це максимум за дня. До вечора хмари, що панували весь день, пройдуть і без опадів, без дощів.
1: Завтра у Карпатах, точніше сьогодні у Карпатах, у вівторок, 12 травня, Яблуниця, Косів, Гороненка, околиці. Протягом усього дня хмарна погода. Зранку йде дощ, до вечора буде йти дощ, а ввечері він зупиниться. По температурі від 9 до 12 з позначкою плюс.
2: Завтра в горах сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться від плюс 2 градусів тепла зранку до плюс 9, це максимум за дня.
1: Інформація щодо погоди взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.
4: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів, вимоги до кандидатів, повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
13: Реклама. Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
13: Соціальна реклама.
15: Західний полюс.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання усім, хто нас зараз слухає. У нас 9:26 на годиннику, і це, як завжди, рубрика «Друга кава», де ми спілкуємось на цікаві теми, про цікаві події, які відбуваються у нашому місті. І сьогодні будемо говорити про, власне, подію, а саме мистецький проєкт «Музичні діалоги Польща-Україна», що відбудуться у філармоніях України в межах польсько-українського мистецького проєкту. Сьогодні у нашій студії польський диригент українського походження Роман Ривакович та художній керівник Івано-Франківської обласної філармонії Роман Дзунза. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
3: Вітаю.
1: Як ваш настрій, як ваш ранок розпочався?
3: До кого запитання?
4: До вас двох.
1: До обох.
3: У мене прекрасно.
2: Це чудовий ранок.

0: Якби ми з вами разом зараз.
1: Як гарно. Розкажіть тоді, що власне це за мистецький проєкт «Музичні діалоги Польща-Україна»? Як він зародився?
2: Дякую дуже. Я щасливий, що я знову у Франківську. Знову, бо був рік тому, і в якомусь сенсі проєкт і концерт цьогорічний – це продовження моєї співпраці з прекрасною філармонією у Франківську, з паном Ромом Дзунзо, з паном Рудницьким, директором філармонії, ну і з прекрасним оркестром Франківської філармонії. Я хочу привітати місто Франківськ з прекрасним симфонічним оркестром. І хочу таке сказати, що це дуже вагомо, що в місті є симфонічний оркестр. І йдучи до вас, я собі так подумав. Без сумніву, мер міста чи голова обласної ради, ну, кожну неділю в церкві. Так мені здається. І мені було б, я бажалося б, щоб хоча раз в місяць були в філармонії.
1: Мені здається, що наша філармонія, вона зараз набула такої доволі популярності. От, не знаю, Роман нам зараз розкаже, тому що доволі багато молоді зараз почало ходити у філармонію. Розкажіть перше про цей проєкт, власне, коли він зародився і чи є на нього попит серед молоді.
0: Доброго ранку всім ще раз. Отже, ну, з паном Романом от цей проект зародився фактично минулого року, коли він до нас вперше приїжджав і брав участь у фестивалі «Прикарпатська весна». І це для нас велика честь, бо пан Роман має, ну, такий величезний і дуже міцний зв'язок з Україною і взагалі з Україною мистецькою від самого народження України як держави. Тому ми вдячні, що він до нас зараз приїхав. І маємо за честь приймати його як диригента симфонічного оркестру з чудовою програмою. Програмою, яка дуже рідко виконується в Івано-Франківську, бо це такі унікальні твори, деякі є, що фактично, ну, ніде не виконується. А щодо самої роботи філармонії, так, ми робимо дуже багато зараз зусиль для того, щоб залучити нову аудиторію, яка, ну, в перспективі буде нашою, яка полюбить нас, яку ми полюбимо, для якої ми будемо працювати. І ми дуже тішимося, що от, ну, робота з соціальними мережами і робота з, ну, самою такою жанровою різноманітністю, вона дозволяє нам пропонувати різні продукти. І от наші музиканти, вони якраз вибирають те, що їм потрібно.
3: А от якщо... Роман, будь ласка.
2: Я приєднаюся до тих гарних слів пана Романа про програму. Я її задумав в такому плані, щоб показати такий історичний рис польської музики. Бо буде в цій програмі твір вчителя Шопена, Йозеф Ельснер. Він жив на зламі 18-го і 19-го століття. Наприкінці 18-го століття, це було дуже давно, так? Навіть працював у Львові, потім приїхав до Варшави і там став вчителем Шопена. Покажемо його увертюру до його опери. Ляшек Бявий, то був такий колись князь там в 12-му столітті. До речі, у 1205 році в битві під Завихостом загинув Роман Галицький, тобто батько короля Данила Галицького, в битві з військами того Лешка Білого. Ну, так є. Але інші твори. Буде Монюшко. Ну, це фундамент польської оперної музики. Покажемо його славну увертюру. Увертюру до опери Галька. Буде твір з кінця 19 століття. Владислав Жалинський, такий польський симфоніст. Буде Вітольд Лютославський. Це, можна сказати, номер один, на мою думку, в польському 20-му столітті. Ну і буде Шопен з прекрасною піаністкою з Києва Олександрою Зайцевою.
1: Мені цікаво тоді почути вашу думку, чому ця програма є унікальною, чому на неї точно має завітати публіка, прийти і послухати.
2: Бо твори є прекрасні. Вони є дуже гарні. Тобто я переконаний, що навіть як хтось попаде в філармонію вперше, то буде до неї ходити часто.
1: А якого глядача ви чекаєте?
2: Ну, такого, як, який любить музику, який реагує на музику, і, який просльозиться, коли якась гарна фраза, який збудеться, коли є якась драма в музиці. Значить, я переконаний, що публіка, без огляду на вік, яка завітає на наш концерт, вийде з концерту, не відчуваючи землі під ногами, буде літати.
1: Мені здається, ви щойно так описали такого емоційного, емпатичного глядача, та, який має прийти і співпереживати з вами цілу програму і, мабуть, так від точки Б пройти разом з вами до точки, від точки А до точки Б, точніше, щось так.
2: Ну, знаєте, в музиці є так, коли є вдалий твір і вдале виконання, виконання, яке дає напругу, яке справді є проникнене і енергетикою, і якоюсь такою місцями затиша, то людина губить час. Тобто людина якби перестає відчувати себе, а є в тому тут і тепер. Я думаю, що саме так буде. Ми вже після першої репетиції, я дуже вдоволений симфонічним оркестром Франківської філармонії.
3: Ще маю питання до Романа.
0: Так,
3: власне, як франківська публіка реагує на подібні концерти? І чи, на вашу думку, змінюється інтерес молоді до саме академічної музики?
0: Знаєте, академічна і рівень молоді, які ходять до філармонії, показує зростання такого загального культурного прогресу, процесу такого в суспільстві. Як. Бо коли ти слухаєш академічну музику, коли ти дивишся театральні вистави, твій інтелект працює. Бо це завжди історія, це завжди процес, який в тебе в голові викликає якісь емоції, і ти маєш бути готовий, ти маєш підготовлювати себе для того, щоб ти розвивався. Не обов'язково зараз відразу ходити на якісь важкі вистави, ти можеш зайти з легких продуктів. У нас так само у філармонії є, там, наприклад, кінохіти, це є легкий продукт, тобто ти заходиш і слухаєш оркестр, такий, як тобі комфортний. Але кожен наступний раз візьми щось складніше, поекспериментуй з тим, що ти слухаєш, відчуй, як розвивається твоя думка, відчуй, що викликає в тебе ті чи інші інструменти. Бо, ну, скажімо, є композитори, які не любили певні інструменти, там Моцарт не любив трубу, наприклад, ну, кажуть так, знаєте. Тобто є, але є інструменти, після яких ти слухаєш, і воно приносить тобі якесь таке певне задоволення, якусь таку гармонію, насичення, що ти відчуваєш оце те, що не можна сказати словами. Саме в тому є сила музики. Ну, от говорити з людиною без слів, от коли ти розумієш контекст без того, щоб тобі його пояснював, ти просто його сприймаєш. Це як вода, це як їжа, ти сприймаєш, і воно тобі дає гармонію. Саме тому, коли ви ходите на симфонічні концерти, концерти, які потребують обдумування, ти розвиваєшся поряд з тим, що ти просто проводиш час, але ти можеш собі наодинці посидіти з музикою. І що найголовніше, воно не працює так, коли ти вдома сам з навушниками. Я не знаю, чому так, але коли ти в залі, воно, оцей якийсь суспільний резонанс, який є в залі, оця напруга, яка відчувається, особливо в добрих концертах, і воно якось тебе так підносить, ти так відчуваєш якусь таку спільність між людьми, які є поряд з тобою. І ти деколи виходиш, і так відчуваєш, що вони рідні, що ти їх знаєш десятки років. І люди на сцені такі рідні, хочеться їх обняти. І хіба не в цьому щастя в житті? Знаєте, ми деколи шукаємо, в чому може бути щастя. Я думаю, що в таких моментах, коли ти виходиш задоволений, от на це ми працюємо. От на це, я думаю, вся культура працює. Зробити щось для людини і зробити щось з людини.
1: Клас, така розумна думка. Мені хочеться трішки повернутися, власне, до проєкту «Музичні діалоги Польща-Україна», тому що концертний тур охоплює не тільки Івано-Франківськ. Де ще буде проходити цей проєкт і чому обрані саме такі міста?
2: Ну, я хочу тут висловити вдячність і подяку для установ, які підтримують цей проєкт з поверши. Чи цей проєкт реалізується за підтримки такої установи варшавської Інституту Адама Міцкевича? Це аналог Гете-інститут чи British Council, установа, якої завдання є промоція, популяризація польської культури за кордоном. Ця установа працює у співпраці з польським Міністерством культури і національної спадщини. Але то один бік співпраці, другий бік – це українські філармонії, які дуже привітно і відкрито віднеслися до моїх пропозицій. Так, ми сьогодні у Франківську, цей проєкт вже відбувається відбувся в Ужгороді і Рівному. Наприкінці травня будемо в Хмельницькому. Є ще проєкти пізніші, бо в червні будемо в Чернігові, восени буде Вінниця, Львів, Харків, Черкаси, Київ, Одеса. Так що охоплюємо всю Україну цим проєктом. Я кажу, дуже щасливий, що маю таку привітну реакцію від українських установ на пропозицію показати українській публіці польську музику.
1: Доволі таки тривалий тур у вас такий виходить. А як реагує публіка? От вже були концерти, який фідбек?
2: Публіка завжди прощає нас стоячи, так що відгук є дуже гарний. Ми показуємо прекрасну музику і прекрасно її виконуємо, бо виконують її українські оркестри, українські солісти. Я вже згадав, що в Івано-Франківську гратиме концерт Шопена Олександра Зайцева, але ми мали в Ужгороді і Рівному солістів зі Львова. Йожеф Єрмін, піаніст, Лідія Футорська, скрипалька, будуть ще піаніст Дмитро Таванець, скрипаль, Андрій Павлов. До Києва прийде польський піаніст. Ну, я радий, що маємо таку співпрацю між польськими і українськими також виконавцями. Що вагомо, ми тут говоримо про польську музику в Україні, але я своє життя так побудував, що будую польсько-українські мости, музичні мости. І другою сферою діяльності фонду про музика Віва, який очолюю, який я створив десь вже більше 30 років тому, фонд про музика Віва, ми в Польщі організуємо дні української музики у Варшаві. І таким чином знайомимо польського слухача з українською музикою. Всі концерти записуємо, вони є на Ютуб, так що як хтось хоче пошукати, то віднайде минулі фестивалі і українські твори, які там прозвучали. Так що будуємо польсько-українські музичні мости. Мені дуже приємно, що між Польщею і Україною є щораз ближче.
3: Це дуже гарно і дуже приємно. І теж таке глобальніше питання, Роман. А якою ви бачите сучасну культурну співпрацю між Польщею та Україною? А чи можуть культурні події такі бути своєрідною дипломатією між країнами?
2: Ну, вони є дипломатією. Тобто, розумієте, ну, говориться, що культура – це soft power, так? М'яка сила. Я, як тільки можу, то наголошую про це, що сьогодні російська культура і російська музика повинна бути поставлена на паузу. Ніхто не має сумніву у вагомості російської культури, російської музики. Але проблема у цьому, що десь в світі, так далеко, скажімо, від тих наших країв, грають цю велику музику Чайковський, Рахманів і так далі. Ще і публіка, яка приходить на ці концерти, може собі таке питання задати. Ну, ці там в Кремлі не можуть бути аж так погані, коли в них є так велика культура. Тобто, розумієте, сьогодні так звана велика російська культура слугує димовою завісою для тих злочинів кремлівського режиму. Тому якби я наголошую, що де можу, говорю, що російську музику і ширше культуру поставити на паузу. Натомість, навпаки, треба показувати українську культуру. І також якось так мені сказалося, що, ну ви пам'ятаєте, України не мало бути в 3 дні. Потім в 3 тижні маємо 5-й рік. І варто собі так і задавати, як то сталося, що так, ось так сталося, так? Тобто є за тим щось, є за тим інженерійна думка, є за тим також культура, велика культура. Культура, яку зберігає і розвиває Франківська філармонія. І культура, яку треба показувати в світі і представляти. Ну, є спроби, є змагання. Я пробую це робити в Польщі. Знаю, що також є інші акції, які українську музику чи культуру хочуть світ показати. Це є процес. Так, щоб до слова. Це є дипломатія. Це є переконування о вагомості. Ну, о вагомості, яку цей північний звір хоче знищити. Ну, така і правда.
1: Хочеться сказати вам велике дякую за всю ту працю, яку ви робите протягом 30 років. та за цей обмін культури, який, направду, дуже потрібен, і який зараз виходить зовсім на інший рівень важливості. І дякую вам за розмову, за всю подію, яку ви організовуєте, за цей мистецький проєкт. І хочеться, щоб ви кожен по черзі запросили наших слухачів відвідати, власне, музичні діалоги «Польща-Україна» у нашій Франківській філармонії.
0: Шановні слухачі, щиро запрошуємо вас відвідати 14 травня на 18 годину наш концерт «Музичні діалоги Польща-Україна» з прекрасним диригентом Романом Бровковичем, симфонічним оркестром Івано-Франківської обласної філармонії та цілим таким переліком творів польських композиторів. Прекрасна музика, щиро запрошуємо вас.
2: Приходьте, я переконаний, що як хтось прийде перший раз, то буде вже постійним гостем філармонії.
1: Дякуємо. Будемо чекати вас знову і знову у нашій студії. Будемо чекати вас знову і знову з концертами, тому що, направду, слухачі дуже люблять ваші мистецькі проєкти. Я пам'ятаю, як ви рік тому приїжджали. Ми ходили до вас, і це було щось неймовірне. Тому бажаємо вам солдауту, повного залу. Ну і нагадуємо, що сьогодні у нашій студії був польський диригент українського походження Роман Ривакович та художній керівник Івано-Франківської обласної філармонії Роман Дзунза. Нашу розмову ви можете послухати у розділі подкасти на радіо Західний полюс, а також у наш соцмережах. Ну, а далі для вас «Ранок на полюсі» триває. Доброго ранку! Західний полюс.

0: Нонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
9: Деталі на сайті.
10: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
10: Ні обіцянок, ні пробачень.
11: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси?
14: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
13: Лише 3 дні.
14: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
13: Вау!
14: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
15: Готовий за тобою тут і там по п'ята.
16: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама. Західний полюс.

0: Ну що, друзі, 9:53 в Україні, ви слухаєте Західний поліс, і зараз у нас надзвичайно такий добрий момент, тому що ви маєте можливість виграти квиточки на мистецький проєкт «Музичні діалоги Польща-Україна», що пройде у нашій філармонії вже 14 травня. Що треба робити, Ярославе?
1: Власне, друзі, ми зараз вам поставимо цікаве запитання, таке івано-франківської тематики. Так. Простеньке, нескладне запитаннячко. Єдине, що я дуже хотів, насправді, змотивувати наших радіослухачів, тому що, якщо, можливо, ви пропустили інтерв'ю, то в ньому ми спілкувалися із диригентом, із керівником Івано-Франківської обласної філармонії, і вони дуже гарно описали сам цей концерт, чому на нього варто прийти, наскільки можна почерпнути і натхнення, і розслабитися, і перезавантажитися. Тобто, ми вам ставимо питання, ви телефонуйте, і ви точно не пошкодуєте, коли виграєте ці квитки.
0: Так, тому телефонуйте нам 0666 8577 67. Для того, щоб виграти квиточки, вам треба дати відповідь на настільки просте питання, що простішого просто не буває. Чекаємо, коли ви до нас додзвонитесь. Ну а поки хочемо вам сказати, що направду 14 травня у філармонії буде проходити польсько-український мистецький проєкт «Музичні діалоги Польща-Україна». І ми зараз розіграємо два квиточки. Можете прийти з коханою людиною, близькою, чи взяти, до прикладу, і подарувати ці квиточки вашим батькам.
1: Питання насправді дуже просте. Іменем кого названа Івано-Франківська обласна філармонія?
0: Так, тому якщо знаєте відповідь і хочете виграти квиточки, телефонуйте 0666 85 7767. Ми чекаємо вашого дзвіночка для того, щоб подарувати вам квитки. Ну а поки давай вимкнемо класну музику. Як тільки з'явиться у нас дзвіночок, ми одразу вийдемо у прямий етер.
1: Телефонуйте, друзі, дуже класний концерт, від якого ви отримаєте максимально позитивні емоції. Західний полюс.

0: У Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», в Україні 10:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Під час проходження ВЛК у Дніпрі помер чоловік. У ТЦК прокоментували. Інцидент трапився 5 травня. Під час перевірки військового обліку група оповіщення зупинила чоловіка, який, за інформацією ТЦК, порушував правила військового обліку та підлягав призову на службу. Під час проходження ВЛК військовозобов'язаному громадянину стало зле. Йому викликали бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть, сказано у повідомленні. Наразі розпочато службове розслідування та відкрито кримінальну справу. Війська Російської Федерації завдали удару по залізниці на Дніпропетровщині. Травмовано машиніста. За словами віце-прем'єр-міністра із відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби, моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога. Загрози життю немає. Внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. 12 травня проєкт «Скажи правду» від «Української правди» завітає у місто Умань. Тут кожен може висловитись на довільну тему протягом однієї хвилини. Всі бажаючі можуть поділитися, що в них на душі, розповісти про власні переживання, розказати про своє місто тощо. Чекають усіх охочих, що хочуть взяти участь, тільки вівторок, 12 травня, на центральній площі Умані. Протягом 11 травня армія Російської Федерації вбила 3 жителів Донеччини та поранила ще 6. На Херсонщині через атаки Російської Федерації постраждали 12 людей, серед них дитина. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджені багатоповерхівка, 5 приватних будинків, автозаправна станція, сільськогосподарська техніка та приватні автомобілі. Ті хантавіруси, які фіксуються в Україні, можуть передаватися від гризунів до людини. Між людьми поширення хантавірусу в Україні не фіксується. Це неможливо, заявив в Суспільному речник Центру громадського здоров'я Ганіч. Він пояснив, що хантавірус, який вирівали у пасажирів круїзного лайнера, неприродний для України та зазвичай поширений у країнах Південної Америки. В Україні фіксують інший тип хантавірусу. Він передається людині від гризунів, а не від людини до людини. Говорячи про ризики для України, Ганіч додав, що лабораторії здатні виявляти хантавірусну інфекцію, а система охорони здоров'я лікувати пацієнтів. Тим часом речниця Єврокомісії Грінцова заявила, що у Євросоюзі оцінюють загрозу поширення хантавірусу як низьку. ЄС залишається у режимі готовності щодо ситуації з поширенням цього вірусу. Раніше вже розповідали про детальніше про хантавірус та як він передається і яку небезпеку становить для людини. Щодо регіональних новин, стрілянина на Косівщині поліція застосувала зброю під час затримання нападника. У селі Середній Березів 29-річний чоловік, перебуваючи на підпитку, спочатку погрожував медикам швидкої, а потім кинувся з ножем на поліцейських. Подія відбулася ввечері 10 травня близько 22:00. Нападник ігнорував перемовини та попереджувальний постріл у повітря. Поліцейський був змушений вистрілити йому в ногу, щоб зупинити атаку. Виявилось, що затриманий – це житель Тлумицького району, який самовільно залишив військову частину, тобто перебував у СЗЧ. Наразі поранений перебуває в лікарні під наглядом. Слідчі розпочали провадження за фактом посягання на життя працівника поліції. Тепер справу розслідує військова прокуратура. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск вже об 11:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.05 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Роготині зараз плюс 19 градусів тепла. А весь день переважатиме все ж хмарна погода з проясненнями. В другій половині дня також очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
2: Що ж там завтра у Франківську, Калуші та Роготині у середу з 13 травня? Хмарно від ранку і до вечора, без опадів, а температура комфортна від плюс 8 ранкових до плюс 15 вечірніх.
1: Так, яка ситуація у горах, зокрема Яблуниця, Косів та околиці, тут дещо холодніше, плюс 11 градусів тепла, хмарна погода переважатиме до самого вечора, а також протягом цілого дня очікується дощ, після полудня він повинен піти слабше, але до вечора помітно посилиться.
2: У Карпатах завтра, у середу 13 травня, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці, холодно, вранці плюс 2, в день максимально плюс 7, плюс 8, дощитиме від ранку і до самого вечора, тому обов'язково беріть з собою парасольки. Ну а ми нагадуємо,
1: що... Партнер прогнозу погоди. Будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
4: Реклама. Західний полюс.

0: Goms. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Ранок на полюсі.

0: голосування.
1: Ану-ану,
0: тому що,
1: розкажи.
0: Справді, видатна постать, дуже багато...
1: Та класні треки ми з тобою просто вибрали.
0: Дуже багато пісень у нього є в доробку. І, напевно, дві найпопулярніші ми все-таки взяли. Моя «Give it to me» і твоя...
1: «Billy Jeans».
0: І так сталося, що, дивись, за тебе проголосувало 27 голосів, а за мене 25. Ну, тобто, різниця 2 голоси. Я би не вважав це величезний поразку.
1: Ну, мені шкода, мені тебе шкода, але нічого страшного. Слухачі зараз послухають класну пісню, мою улюблену «Billy Jeans» в ефірі.
0: Але ми дуже хочемо вам подякувати за те, що ви заходите, голосуєте, дружите з нами. Для вас, для нас це дуже цінно, а вам не важко, і нам дуже приємно з вами дружити.
1: Так, тому якщо ви зараз нас слухаєте в етері, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі. У нас там багато класної інформації, у нас там класні рубрики. Взагалі ми дуже активні в соцмережах, тому заходьте, підписуйтесь, лайкайте. Ну а зараз слухаємо переможну мою пісеньку в музичному батлі.
2: Музичний батл.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Ну що, прийшов час грати з вами у коду. Це наша улюблена гра, адже ми даруємо вам смачні подарунки від нашого партнера, від торгової марки «Федик».
2: Насправді, я дуже люблю цей інтерактив, тому що нам з радістю телефонують наші слухачі. І не просто так, а з справді такою гарною думкою, бажанням отримати ці смаколики. Це є і морозиво, і вареники,
0: ой-ой-ой,
2: і пельмені. Ну, справді, те, що...
0: Наша, ти так, ти хочеш, щоб я зараз вийшла і дзвонила нам, щоб виграти.
2: Або я це зроблю, так. Або це зроблять наші радіослухачі. Крім того, пісню ми обрали дуже відому. Пісню ми обрали, ну, таку, що легко здогадатися, а конкретно 5 секунд заключної композиції. Ми зараз її включимо. Завдання наших радіослухачів – впізнати, що це за трек, хто його виконавець, і нам зателефонувати.
0: Так, ви можете нам телефонувати на наш номер 0666-857-7767. Повторюю ще раз. 0666-857-7767. Обов'язково ви маєте вказати, власне, виконавця і назву композиції. І тільки тоді ви виграєте. Але, як сказав Ярослав, направду ми вибрали дуже впізнаваний трек, дуже улюблений українським слухачем трек. Ну, я вже так підказала трішки.
2: Ну, так. Давай послухаємо 5 секунд, тоді робимо максимальну тишину. Ну, так, можна...
0: О, так, а давай ще раз.
2: Давай ще раз, очко. Я думаю, так.
0: Ну все.
2: Можна зрозуміти, можна здогадатися, що справді
0: та, звісно,
2: українська композиція. Всі, я думаю, вже і впізнали виконавці. Тепер головне ще назву пісні собі згадати, нам зателефонувати і її назвати. І вареники, пельмені або морозиво, вони ваші. Номер 0-3-6-85-77-67 і ще раз повільніше.
0: 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Телефонуйте, кажіть назву виконавця, назву треку і отримуйте смачні подарунки від наших партнерів торгової марки «Федик». Пропоную ще раз послухати, власне, фрагмент заключний цього треку, ну а потім будемо трішки вам підказками допомагати. Тому наразі просто слухаємо.
2: Можна зрозуміти, що це не драйвова композиція, це така легенька, повільна, повільна композиція. Вже зрозуміло, що це українська пісня, так, дуже відомий виконавець. Я думаю, що зразу вже впізнали, хто це. Тепер треба тільки зателефонувати і сказати і виконавця, і назву.
0: 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Ми чекаємо вашого дзвіночка. Будь ласка, телефонуйте нам і забирайте ці смачні подарунки від торгової марки «Федик». Це у нас напівфабрикати ручної ліпки. Це є морозиво смачненьке. Все, що треба зробити, це сказати назву, власне, виконавця і назву треку. У нас вже є телефонний дзвіночок і, ану, хвилька. Треба, будь ласка, підключити швидко все. Доброго ранку! Ранку, як вас звуть, звідки ви?
3: Доброго ранку, Віра, Івано-Франківськ.
0: Віра, вітаємо. Давайте так, ми вам вмикаємо фрагмент, а ви потім одразу кажете нам назву виконавця, назву треку і отримаєте подарунки, гаразд?
3: Доброчко, домовились.
0: Ага. Слухаємо.
2: Отже, Віра, на вашу думку, як називається ця композиція і хто її виконавець?
3: Повільно, Адам.
2: І... Це... Віри! Молодець!
0: Є, клас, вітаємо вас. Ви отримуєте подарунок від торгової марки «Федик», а саме це напівфабрикати ручної ліпки та морозиво. Ну і, звісно, хочемо вам нагадати, що ви можете грати з нами в коду щовівторка та щочетверга о 10.30. Просто вгадуйте пісню за останнім фрагментом і отримуйте подарунки. Віра, залишайтесь з нами на зв'язочку. Будемо зараз вам поза етером розповідати, як отримати ваш подарунок. Ну а всім кажемо дякую, що грали разом з нами. Це була «Кода». Ну а зараз слухаємо власне трек від Адама «Повільно». Ветері найтепліша.
4: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: Реклама. Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: І поки в ефірі Білі Айліш, я хочу вам нагадати про те, що у нас є генеральний партнер «Ранків на полюсі» – це компанія «Благо». Вони, до речі, технологічна компанія, яка будує нерухомість і дивиться на місто як на сукупність сервісів та інфраструктури, які мають якісно обслуговувати життя людей та хочуть робити ці сервіси ефективними та зручними. У них, до речі, дуже комфортний мультифункціональний сайт. Ви можете знайти, дізнатися усю актуальну інформацію, подивитися планування, обрати собі квартиру, ЖК, район. Ну і плюс до того всього, якщо ви не любите телефонувати, то знаєте, ви можете просто залишити свій номер телефону і за 30 секунд вам одразу перетелефонують, розкажуть все, що вас цікавить. Ну і, звісно, ви зможете придбати для себе своє власне благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.
3: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
4: Все, що на душі.
5: Адже мріяти не шкідливо.
3: Не шкідливо.
5: Мріяти так важливо.
3: Так важливо.
5: Давай відкриємо наші серця.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. На 11.11.01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Після так званого триденного перемир'я, під час якого росіяни продовжували обстріли прифронтових міст, ворог вдарив по столичному регіону. За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків БПЛА на дах поверхового житлового будинку на Облоні виникла пожежа і ліквідували. В будинку пошкоджений дах технічного поверху, інших руйнувань немає. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався, повідомив Кличко. В той же час у Фастівському районі внаслідок обстрілу були пошкоджені 5 приватних будинків, дитячий садок та 4 поверхівка. Рятувальники зазначили, що загорілося покрівля дитячого садка. У розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку були вибиті вікна. У поліції уточнили, що обійшлося без постраждалих. На місцях працюють надзвичайники, поліцейські та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки та обстежують пошкоджені будівлі. Війна в Україні вийшла на переломний момент. У перші майже за 3 роки ініціатива на полі бою перейшла до України. Про це повідомляє The Economist в огляді від 10 травня. За даними видання, у квітні російські війська вперше за серпня 2024 року втратили більше території, ніж змогли захопити. Йдеться про мінус 113 квадратних кілометрів за 30 днів. Очікуваний весняний наступ Російської Федерації так і не розпочався, а ситуація на фронті, за оцінками аналітиків, дедалі більше ускладнюється для Москви. The Economist серед причин називає контратаки сил оборони України, удари українських дронів по російській інфраструктурі, проблеми зі зв'язком після припинення нелегального використання Starlink, також внутрішні обмеження Кремля щодо телеграміки вдарили і по російській військовій комунікації. Професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона сер Лоуренс Фрідман заявив, що загальне відчуття на фронті нагадує саме переломний момент. За його словами, не можна виключати, що на окремих ділянках російської системи оборони та наступу почне сипатися. Окрему роль відіграють FPV-дрони. За оцінками, а саме на них тепер припадає до 80% втрат. Аналітик Сет Джон зазначає, що поранених російських військових часто просто залишають на полі бою. Це, на думку експертів, може поступово виснажувати навіть той фаталізм, на якому трималася частина російської армії. Переходимо до регіональних новин. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги протягом найближчих 3 діб. Відповідне звернення він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. У понеділок 11 травня Марцінків звернувся до жителів міста та попросив уважно ставитися до можливих загроз. Його словами, є попередження про небезпеку протягом наступних 3 днів. Цитую, реагуємо, найближчі 3 доби на тривоги є небезпека, наголосив мер Івано-Франківська. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
3: Погода. Час розповісти вам, що там по погоді. Сьогодні у Франківську, Калуші та Рогатині у вівторок 12 травня фіксуємо, що погода буде мінливою, тому що вранці плюс 17, день максимально плюс 20, але після 18 години розпочнеться дрібний дощ, який ітиме аж до ночі. Тому обов'язково, якщо ввечері кудись плануєте, беріть з собою парасольки.
2: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Протягом цілого дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора має закінчитися від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 15, це максимум за дня.
3: Перелітаємо у Карпати. Що ж там? Сьогодні вівторок 12 травня, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Протягом усього дня утримається хмарна погода. Дощ почався вранці, аж триватиме аж до самого вечора. По температурі вранці було тепліше, ніж в день. Вранці було плюс 13, а в день буде вже плюс 10, плюс 8 градусів.
2: Завтра у горах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме вночі та вдень, закінчиться лише ближче до вечора. Від плюс 2 градусів тепла зранку до плюс 9 – це максимум зо дня.
3: Ось така от інформація про погоду, її взята з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
4: Реклама.
5: Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com.
6: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів, вимоги до кандидатів, повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
11: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
12: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», «Under the Sun» лунає найтеплішому. Ну, а я маю для вас доволі таки важливу інформацію про те, що публікують наші місцеві ЗМІ. Розшук неповнолітнього. Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітнього жителя Черкаської області, який перебував на оздоровленні в санаторії Косів. Власне, відділ ювенальної превенції розшукує 15-річного хлопця, який сьогодні, 12 травня, близько 6 ранку, залишив приміщення санаторію, і наразі його місце перебування невідоме. Розшукуваний Бадика Володимир Ігорович, 2010 року народження, мешканець села Скопківка Черкаської області. Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темне. Був одягнений у світлі штани, синю куртку, чорно-білі кросівки. Якщо вам відома якась інформація, телефонуйте 097-983-2132, 067-336-2775, 066-989-7515.
1: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Раночок на полюсі продовжується. Ну і ми хочемо вам нагадати, що радіо Західний полюс та ваша ФМ продовжують спільний збір для Едельвейсів. Спочатку була мета 50 тисяч гривень завдяки фіїнці з величезною пожертвою та слухачам і дописувачам радіо Вежа. І Західний полюс ми вже маємо понад 70 тисяч. Наша мета 100 тисяч гривень для Едельвейсів. Тому, друзі, заходьте, будь ласка, на наші сторінки, знаходьте посилання на Монобанку і донайте. Дякуємо, слава Україні! Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: Ранок на полюсі.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», Україні 12.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Адвокат колишнього очільника Офісу президента Андрій Єрмак Ігор Фомін заявив, що вважає підозру його клієнту у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом безпідставною та заперечив причетність Єрмака до цієї схеми. Також він зазначив, що вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним. За його словами, захист надалі надаватиме правову оцінку діям у цій справі. Крім того, адвокат заперечив зв'язок Єрмака з так званими плівками Міндіча та заявив, що не розуміє, про які записи йдеться. США намагаються домовитись із Росією про тимчасове припинення вогню в Україні на час виборів до Конгресу в обмін на часткове послаблення санкцій. Про це кажуть ЗМІ. Про це повідомляє видання «Київ Індепендент» із посиланням на джерела, обізнані із ходом переговорів. Також цю інформацію підтвердили виданню «Ліга», джерела в уряді та в розвідці. Водночас у цих пропозиціях не йдеться про гарантії безпеки для України, які могли б унеможливити новий напад Росії після паузи в війні. Наразі невідомо, чия саме це ініціатива – США чи росіян. Вона виникла під час контактів штатів та рашистів. Також співрозмовник підтвердив вимоги Москви визнати окуповані нею території на міжнародному рівні, включно з ЗАЕС. Проте щодо нібито готовності американців до виконання цих умов, співрозмовник інформації немає. Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що Україна пропонувала Росії продовжити припинення вогню після 11 травня, але Москва обрала атакувати інфраструктуру та дитячий садок. Далі пряма мова. Настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. Путін має усвідомити, що для нього ситуація лише погіршуватиметься. Його єдиним варіантом має бути припинення терору. Ми закликаємо до більшої ролі Європи у мирному процесі, яка доповнюватиме основний дипломатичний напрям під керівництвом США, підсумував глава МЗС. 32 прокурори оскаржують скасування їм статусу інвалідності, і половина вже з них виграла справи. Про це пише видання медіа за результатами перевірок, які розпочалися після затримання у жовтні 24-го року керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Наразі 18 з 32 прокурорів отримали позитивні рішення суду та повернули собі інвалідність. У 5 випадках суд підтвердив законність рішення про скасування статусу. Журналісти зазначають, що суди ставали на бік прокурорів переважно через процесуальні порушення під час перевірок. Зокрема, судді вказували, що листи ДБР та НАБУ не є належною процесуальною підставою для початку перевірки інвалідності. Щодо наших регіональних новин, гараж та господарська будівля горіли у Тлумачі. Відповідний виклик рятувальники отримали по обіді 11 травня. На момент прибуття надзвичайників вогнем охопило 50 метрів квадратних площі приміщення. Пожежу вдалося загасити до перекидання на решту споруд. Причина виникнення пожежі наразі невідома. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди стане на 12.03 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рахотані зараз плюс 20 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. Хмарна погода переважатиме до самого вечора, а також у день і ввечері має йти дощ.
2: Кажуть синоптики, що завтра у Франківську, Калуші та Рогатині день буде хмарним, навіть день, де буде дощити в обідню пору, але протягом дня буде температура від плюс 8 до плюс 15 градусів.
1: Приносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 11 градусів тепла, це теж максимум на сьогодні. Протягом цілого дня утримається хмарна погода. В ранішній дощ у другій половині дня має послабшити, проте до вечора може посилитися.
2: У Карпатах завтра від ранку до вечора дощитиме, температура холодна від плюс 2 до плюс 7, плюс 8 градусів. Хмарно, без будь-яких прояснень.
1: Ось такий прогноз погоди. До речі, нагадаємо, що ми його беремо на Синоптик.UA. Ну і партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Ну, а ми з тобою вже будемо планувати, прямувати додому і прощатися з вами, тому що ранок на полюсі на сьогодні завершує свою роботу. Дякуємо, що прокидались, дякуємо, що заряджались і що слухали з нами класну музику. Грали з нами, до речі, у коду. Сьогодні доволі таки швидко виграли подаруночки.
1: Так, бачите, друзі, звісно, грайте з нами, тому що справді дуже смачні. Подарунки, це вареники, це пельмені, це морозиво. За них точно варто боротися. А правила максимально простенькі. Завтра о 8 почуємося знову.
2: Так, не перемикайте, залишайтесь на найтепліше, тому що далі з вами тут буде обід проводити неймовірна Марічка Марциновська. Гарного вам дня.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вам.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо Благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
9: Вау!
8: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
11: Соціальна реклама.
13: Західний полюс.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: День розпочався, друзі, офіційно. Вже 12.27 на студійному годиночку, вівторок в повному розгарі, 12 травня сьогодні. Усі, хто має причетність до медсестринської медицини, хотіла сказати, всі, хто взагалі є медичною сестрою, всі, хто якимось чином причетний до цього, або неофіційно медична сестра, знаєте, є от такі от моменти, коли там десь в родині хтось укольчик робить, чи там, не знаю, таблеточки якісь дає, пігулочки. В загальному, друзі, сьогодні велике вітання. Це велична професія. Міжнародний день сьогодні медичних сестер. І мені здається, що дуже поважливо. Мені не здається, я впевнена, взагалі існують професії, які завжди будуть затребуваними і незамінними. От і саме до таких належить професія медичної сестри. В загальному мені здається, що будь-які медичні процедури, навіть здавалося б найпростіше, можна довіритися тільки професіоналам з певною кваліфікацією і досвідом. Правильно? Правильно. Особливо, якщо говорити про здоров'я та медицину. Тому, без сумніву, представники цієї відповідальної і, до речі, дуже нелегкої професії заслуговують на власне свято. І щороку, саме сьогодні, 12 травня, в день, коли народилася Флоренс Нейтінгел, яку вважають, до речі, засновницею сестринської справи, відзначається саме Міжнародний день медичних сестер. Тому вам вітання і величезна подяка!

0: знати. Ну, а що перепочати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу ще.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: 12:40, друзі, а у нас далі дуже багато різних крутих хітів. Зокрема, дуже крутий трек від Stromae «Hours on Dance», який колись просто розривав, не знаю, усі різні видобувачі звуку, мається на увазі, лунав звідусіль. З різних колонок, з різних приймачів, з різних музичних центрів на той час, ну тому що як не крути, а пісня вже така, знаєте, старенька. Після чого Юту пролунає «The Sweetest Thing» і Святослав Вакарчук з «Shoemaker», які заспівають там, де немає людей. Поїхали!

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
5: Деталі на сайті.
6: Ой, мама, шикидим, шикидим.
7: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
8: Ні обіцянок, ні пробачень.
7: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
11: Ах, турпа!
10: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: Новини.
1: Вітання. Вівторок, 12 травня, в Україні 13:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 12 травня Росія запустила понад 200 дронів проти України. Окупанти цілились по цивільній інфраструктурі, зокрема по дитсадку. Щонайменше 6 людей отримали поранення, щонайменше 1 людина загинула. Про це повідомив у соцмережі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Як зазначив міністр, повторне відхилення пропозиції про мир з боку російського диктатора Володимира Путіна має мати сильніші наслідки. Міністр закордонних справ України також зазначив, настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. На Дніпропетровщині російський дрон атакував потяг. Вранці 12 травня російські війська завдали удару безпілотником по об'єкту залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки травм зазнав машиніст потяга. За попередньою інформацією, момент удару чоловік прямував до укриття, однак отримав поранення від уламків. Внаслідок атаки дрона пошкоджено локомотиви та рухомий склад поїзда. Після обстрілу в регіоні виникли тимчасові ускладнення з рухом залізничного транспорту. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару, а рух потягів на Дніпропетровщині поступово відновлюється. НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про відмивання 460 мільйонів гривень під Києвом. НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку раніше викрили у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Йдеться про схему відмивання близько 460 мільйонів гривень, пов'язану з елітнім будівництвом у передмісті Києва. Про це повідомляє НАБУ. За даними слідства, фігуранти могли використовувати низку підконтрольних компаній та фінансових операцій для легалізації коштів. Розслідування у справі триває. Йдеться про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації МІДАС, та інших осіб. Власне, впродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котечного містечка у селі Козин Київської області. Об'єднані Арабські Емірати таємно завдали ударів по Ірану. Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Об'єднані Арабські Емірати не публічно завдали ударів по території Ірану. За даними газети, один із таких ударів на початку квітня був спрямований по нафтопереробному заводу на острові Лаван у Перській затоці. Також, за інформацією джерел видання, атака сталася в період, коли США вже оголосили про припинення вогню, однак домовленості з Іраном ще не були на чинності. Переходимо до регіональних новин. Прикарпатці скерували на потреби країни майже 16 мільярдів гривень податкових платежів. Платники податків Івано-Франківщини скерували на потреби країни майже 16 мільярдів гривень податкових платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС Івано-Франківської області Віктор Яцишин. За 4 місяці року до зведеного бюджету країни Прикарпатці перерахували майже 11,5 мільярди гривень податкових платежів, а це майже на 2 мільярди гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом, за словами Віктора Яцишина, позитивна динаміка надходжень свідчить про відповідальну позицію платників, адаптивність бізнесу до воєнних умов та взаємодію податкової служби з підприємницьким середовищем краю. На Прикарпатті провели освітні заходи до Міжнародного дня здоров'я рослин. Щороку 12 травня світ відзначає Міжнародний день здоров'я рослин. Цьогоріч фахівці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області провели серію тематичних зустрічей з учнями шкіл та студентами аграрних коледжів, щоб привернути увагу до важливості біозахисту. У Франківську ветеранський простір «Ветеран.Про» проводить психологічні зустрічі, консультації та заняття для дітей. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеран.Про» впродовж тижня проводять низку заходів для ветеранів, родин загиблих і безвісті зниклих захисників, а також дітей. У просторі організовують психологічну підтримку, юридичні консультації, зустрічі з фахівцями центру зайнятості та пенсійного фонду, заняття з англійської мови, арт-терапію та інтерактивні тренінги для дітей різного віку. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.
0: Погода. Ну
1: що ж, друзі, 13.05, ну а на термометрах в Прикарпатті, принаймні Франківсько-Калиській Гатині, вже плюс 20 градусів. Сьогодні обіцяють плюс 21 максимальний градус, кажуть, ввечері буде плюс 14, плюс 13, і десь там середини дня і до кінця йтиме дощ. Тому готуйтеся, можливо, саме тому так парко. Завтра зранку плюс 8 та плюс 15, ранок та день будуть хмарними, тільки вечір потішить нас ясним небом. Але причому сьогодні очікується дрібний дощ, який до вечора мав би закінчитися. Переносимо сьогодні Карпати в околиці Такосів, там плюс 15 зараз, з вечора буде плюс 12, плюс 8. Утримується хмарна погода, самого ранку продовжує йти дощ, в день він послабшає, але до вечора можна брати силу знову. Зранку завтра вже плюс 2 буде, і в день тільки плюс 6, плюс 9 максимум. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. Ось такі от розклади по погоді. Ну що ж, друзі, парасолі приготували і не відкладайте їх до завтра, тому що вони нам згодяться. 13.06, рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
17: Деталі на сайті.
18: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
19: Ти сьогодні особлива.
20: Нові прикраси?
19: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
20: Лише 3 дні.
19: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
20: Вау!
19: Камея поруч, у місті, в моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
21: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.
22: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
23: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
24: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Так, день продовжується, друзі, і наш збір також продовжується. Нагадуємо, що радіо Західний полюс та вежа ФМ продовжує спільний збір для дельвесів. Спочатку наша мета була 50 тисяч гривень, але завдяки фінці з величезною пожертвою, слухачам і дописувачам радіо Вежа і Західний полюс, ми вже маємо понад 70 тисяч. Тепер наша мета 100 тисяч для дельвесів. Тому заходьте на наші сторінки, знаходьте посилання на Монобанку і донатьте.

ви слухаєте найтепліший поліс планети 104.3 FM. Настрій має бути хороший, бо далі дуже багато крутих треків. Тому залишайся з нами на найтепліші хвилі.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 00 38 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
10: Ах, турпа!
9: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
12: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. Усім вітання. Вівторок, 12 травня, в Україні 14.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 12 травня Росія запустила понад 200 дронів проти України. Окупанти цілились по цивільній інфраструктурі, зокрема по дитсадку. Щонайменше 6 людей отримали поранення, щонайменше 1 людина загинула. Про це повідомив у соцмережах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. З окремих територій Нікопольщини оголошено обов'язкову евакуацію. Про це повідомив начальник Дніпропетровського ОВА Олександр Ганжа. Оголосили обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини, підписав відповідне розпорядження, повідомив посадовець. За його словами, з Новокиївки та Іллінки Марганецької міської ради Вище Тарасівки Мирівської сільської ради громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини, це 28 родин. Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця, там майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей. Олександр Ганжин наголосив, що часто маршрут евакуації згоджується індивідуально з кожною сім'єю, проте приїхати всі вони мають упродовж місяця. Чернишову та Міндічу оголосили підозри в злочинах в майнових оборудках. Колишньому віце-прем'єр Олексію Чернишову та бізнесмену Тимуру Міндічу оголосили підозру в легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Про це народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі. Переходимо до регіональних новин. До Івано-Франківщини прибув евакуаційний потяг з мешканцями прифронтових регіонів України. Цей рейс став черговим етапом у процесі прийому людей, які покинули зону активних бойових дій. Загалом до області прибули 21 мешканець з трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. Івано-Франківщина продовжує виконувати важливу гуманітарну місію, приймати та створювати належні умови для переселенців, які змушені залишити були свої домівки через військові конфлікти. Щороку 12 травня світ відзначає Міжнародний день здоров'я рослин. Цьогоріч фахівці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели серію тематичних зустрічей з учнями шкіл та студентами аграрних коледжів, щоб привернути увагу до важливості біозахисту. Тема 2026 року – біозахист рослин для продовольчої безпеки. У Франківську ветеранський простір «Ветеран.Про» проводить психологічні зустрічі, консультації та заняття для дітей. В Івано-Франківську обласному ветеранському просторі «Ветеран.Про» впродовж тижня проводять низку заходів для ветеранів, родин загиблих і безвісті зниклих захисників, а також дітей. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук. У просторі організовують психологічну підтримку, юридичні консультації, зустрічі з фахівцями центру зайнятості та пенсійного фонду, заняття з англійської мови, арт-терапію та інтерактивні тренінги для дітей різного віку. Усі заняття відбуваються за попереднім записом. Телефон для довідок та реєстрації 098-667-1200. 098-667-1200. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: На сьогодні нам напрогнозували, друзі, дощ. Дощ середини дня на Прикарпатті до кінця, кажуть, буде йти. Хоча зараз максимальний рівень температури вже сягнув позначки плюс 21 градусу, але з вечора буде плюс 14, плюс 13. На завтра прогнозують у Франківську-Калуші та Гатчині зранку плюс 8, день плюс 15. Знову похмурість. Вечір, щоправда, потішить нас ясним небом, але протягом усього дня очікується дрібний дощ, і до вечора він повинен закінчити. Переносимо сьогодні Карпати, околиці та Косів, там плюс 12 зараз, далі плюс 8 з вечора, там хмарна погода, нічний дуже сильний дощ з грозою до ранку змінився на просто дощ, в день на деякий час він, щоправда, припинився, але ввечері розпочнеться знову. На завтра ввечері знову прогнозують дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. Плюс 2 градуси зранечку, в день буде плюс 6, плюс 9. Ось так от, друзі, 14.06, вам хорошого настрою. Партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справ.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Loan та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

Запали вогонь, злата огнів і лунає з найтепліших хвилі, друзі, це 104.3 FM. Трішки сонечко зазирнуло до нас спеціально, щоб прогріти ваш настрій, а далі слухаємо хіти тут, тому не перемикайтеся.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, стільки запальні треки тут лунають, але іще також лунають пісні, які завжди зі сенсом. З набутим сенсом, з прихованим сенсом, або пісні про кохання. Зазвичай це така, знаєте, риторична класика, яка торкає серця, торкає душі, яка, можливо, знайома кожному. Ну, якщо не кожному, то більшості. Про сумне, про щасливе кохання. Друзі, загалом, класні гурти, серед них гурт «Бумбокс», який супроводжує дуже багато поколінь насправді. Хоча, Андрій, фронтмен гурту, він досить молодий виконавець. Ну, як молодий виконавець? Не з олдів, хоча і з олдів загалом. Дуже важко характеризувати, тому що справді якось на ньому виросли зараз міленіаліті і вже зумери ростуть. Ну, загалом. Цікава історія, але трек «Залишайся» від «Бумбокса» зараз буде лунати на найтеплішому, тому робіть звук комфортніше.
2: Ви слухаєте «Західний полюс».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Вівторок, 12 травня, в Україні 15.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, у ніч на 12 травня Росія запустила понад 200 дронів проти України. Окупанти цілились по цивільній інфраструктурі, зокрема по дитсадку. Щонайменше 6 людей отримали поранення, щонайменше 1 людина загинула. Про це повідомив у соціальних мережах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Новини з Нікополя заявляють, з окремих територій Нікопольщини оголошено обов'язкову евакуацію. Очільник ОВА підписав розпорядження про проведення евакуації з території Нікопольського району. Йдеться про евакуацію 1145 людей. За його словами, з Новокиївки та Іллінки Марганецької міської ради, Вище Тарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини, це 28 родин. Чернишову та Міндічу оголосили підозри в злочинах майнових оборудках. Колишньому віце-прем'єру Олексію Чернишову та бізнесмену Тимуру Міндічу оголосили підозру в легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Про це народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі. Переходимо до регіональних новин. На Івано-Франківщину прибув евакуаційний потяг із мешканцями прифронтових регіонів України. Цей рейс став черговим етапом у процесі прийому людей, які покинули зони активних бойових дій. Загалом по області прибули 21 мешканець з трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. На Прикарпатті провели освітні заходи до Міжнародного дня здоров'я рослин. Щороку, 12 травня, світ відзначає Міжнародний день здоров'я рослин. Цьогоріч фахівці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області провели серію тематичних зустрічей із учнями шкіл та студентами аграрних коледжів, щоб привернути увагу до важливості біозахисту, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. У Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеранпро» впродовж тижня проводять низку заходів для ветеранів, родин загиблих і безвісті зниклих захисників, а також дітей. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук. У просторі організовують психологічну підтримку, юридичні консультації, зустрічі з фахівцями Центру зайнятості та Пенсійного фонду, заняття з англійської мови, арт-терапію та інтерактивні тренінги для дітей різного віку. Усі заняття відбуваються за попереднім записом. Телефонуйте для довідок та реєстрації. 098-667-1200. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 16:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. Плюс 21 градус зараз у Франківську-Калиші та Рогатині. Далі з вечора плюс 14 та плюс 13. Сьогодні, друзі, у другій половині дня розпочався дощ. Він буде йти до пізнього вечора. Завтра плюс 8 та плюс 16. Знову буде похмуро, але увечері погода проясниться. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень, закінчиться ближче до вечора. Тому парасолі на завтра не відкладайте. У Яблуниці, Карпатах та околицях і Косові плюс 12 зараз, ввечері плюс 8. Вдень на деякий час дощ припинився, але ввечері розпочнеться знову. Завтра плюс 2 та плюс 9, прогнозують синоптики. Протягом усього дня буде триматися знову похмура погода, дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Тому дощі усюди. 15.06, друзі, ви залишайтеся з нами. Нагадую вам, партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама.

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Готовий за тобою тут і там попіта.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківську 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
8: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
11: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, нагадую вам, Радіо Західний Полюс та Вежа FM продовжують спільний збір для Едельвейсів. Спочатку була мута 50 тисяч гривень, але завдяки фіїнці, з величезною пожертвою, слухачам, дописувачам, всім, хто донатив, Вежа Західний Полюс Радіо, ми вже маємо понад 70 тисяч. А наша мета тепер 100 тисяч гривень. Дуже сподіваємося на вашу підтримку. Тому заходьте на наші сторінки, знаходьте посилання на Монобанку і донатьте.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Соціум.ІФЮА.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ух, кого б ту послухати після легендарних квінів, які пролунали на найтеплішому полюсі планети буквально щойно з піснею «Show Must Go On». Ну що ж, друзі, я думаю, що потрібні на рівні люди-артисти, гурт, який може не те, щоб позмагатися, бо мені здається, це абсолютно дві різні течі, хоча не настільки вони різні, друзі, бо це ж все одно усе про рок. Ну, але тим не менше, вони різні, абсолютно різні, Queen і The Beatles, про яких ми зараз, власне, послухаємо. Але вибір тільки за вами, тому робіть звук комфортніше і давайте насолоджуватися. Пісня від бітлів буде «Come Together».

0: У Києві 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. Усім вітання. Вівторок, 12 травня. Україні 16.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 12 травня Росія запустила понад 200 дронів проти України. Окупанти цілились по цивільній інфраструктурі, зокрема по дитсадку. Щонайменше 6 людей отримали поранення, щонайменше 1 людина загинула. Про це повідомив у соціальних мережах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Владно Дніпропетровської області запроваджує заходи з обов'язкової евакуації населення з найбільш небезпечних територій Нікопольського району. Глава обласної військової адміністрації Олександр Ганже повідомив, що через постійні загрози жителі низки населених пунктів мають залишити свої домівки протягом найближчого місяця. Особлива увага приділяється захисту неповнолітніх, які досі перебувають у зоні активних обстрілів. Зокрема, родини з дітьми мають терміново виїхати з Новокиївки та Іллінки Марганецької громади, а також із Вище Тарасівки Мирівської громади. За офіційними даними, у цих селах наразі проживають 34 дитини у складі 28 родин. «Укрзалізниця» запроваджує можливість купівлі квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України. Відбуватиметься це вже з 12 травня. За інформацією компанії, пасажири дедалі активніше користуються цифровими сервісами для оформлення квитків на приміські рейси. Наразі частка онлайн-продажів становить 13% від усіх способів придбання приміських квитків, а кількість оформлень щомісяця зростає. Власне, у компанії наголосили, що онлайн-квитки мають зробити користування приміськими перевезеннями зручніше для пасажирів, а офіційне оформлення проїзних документів сприяє наповненню бюджету залізниці для забезпечення щоденного руху поїздів. Переходимо до регіональних новин. Марцінківі з комунальниками перевірив центр Франківська під час велоінспекції. В Івано-Франківську відбулася традиційна ранкова велоінспекція за участі міського голови Руслана Марцінківа, заступників та керівників комунальних підприємств. Під час об'їзду центральної частини міста перевіряли стан вулиць, прибирання території, дитячі майданчики та благоустрій дворів. Інспекція охопила вулиці Північний бульвар, Бульведерську, Довгу, Берегову, Набережну та прилеглі території. Комунальники повідомили, що після зимового періоду в місті відновлюють асфальтне укриття, ремонтують та фарбують дитячі майданчики, а також проводять косіння у дворах. Руслан Марцінків зазначив, що під час інспекції також звернули увагу на звернення мешканців щодо благоустрою та закликав франківців відвідати фестиваль ковалів, який відбудеться 15-17 травня на Бастіоні. На Прикарпатті планують облаштувати 63 пункти роздільного збору відходів. Про це 12 травня розповів начальник управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк на нараді голови облдержадміністрації. Він зазначив, що для організації таких пунктів потрібне фінансування. Також він додав, що існує проблема низької екологічної свідомості населення. За словами Андрія Пліхтяка, наразі роздільний збір відходів діє у 6 громадах області – Івано-Франківській, Калузькій, Городенківській, Бурштинській, Надвірнянській та Брошньо-Осадській. Також він повідомив, що для організації роздільного збору треба понад 12 тисяч контейнерів і більше як 60 одиниць спецтехніки. Один майданчик з 5 контейнерами коштує від 100 до 200 тисяч гривень. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 17:00, ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Станом на зараз вже максимальний рівень температури досяг свого піку, плюс 21 градус у Франківсько-Калуші та Рогатині. Далі плюс 14 та плюс 13 з вечора. Ну що ж, сьогодні похмуро, деякі сонячні прояснення все ж були, але всю другу половину дня, кажуть нам синоптики, буде йти дощ. Завтра плюс 8 та плюс 16, в день коливатиметься температура плюс 11, плюс 13, бо плюс 16 максимальних очікуємо на 18 годину вечора. І там ввечері погода таки проясниться, бо до цього моменту буде небо вкрите хмарами. Дрібний дощитиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Переносимося гори Карпати, околиці та Косів, там зараз плюс 13. Ввечері вже буде 21 плюс 8, теж похмуро, дощ розпочався ще вранці, буде йти до вечора. Завтра теж прогнозують дощ, але, кажуть, закінчиться ближче до вечора. Зранку буде плюс 2, вдень плюс 6, плюс 9. Ось так от, друзі. Ну що ж, я буду прощатися з вами до завтра, до 12 години. Бажатиму вам гарного вечора і залишаю вас у компанії Оксани Квітневої. Але перед тим, як казати «папа», нагадаю, партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Байблаго» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
0: Деталі на сайті. Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

ми їх не бачимо, лише чуємо, але зважаючи на те, що усі необхідні нам кліпи можемо переглянути в найзручніший для себе час, все ж таки уявляємо тих, хто виконує ту чи іншу композицію. Так от, власне, щойно Олівія Дін, кучерява брюнетка, далі прямоволоса блонда Сабріна Карпентер, поміж ними квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Мої вам вітання із вівторком, з 12 травня.

0: Полюс.
1: Ще одна брюнетка щойно витері найтеплішого полюсу планети колись була блондою, але в людини з татарським корінням, ну це як у чорношкірих виконавець, наприклад. Якщо починаєш перебілювати свою природню натуру, потім стикаєшся з дуже великими траблами для того самого волосся, зрештою, кому що подобається, Златі більше подобається її природній колір, до якого вона повернулася із задоволенням. Припиняємо, власне, оці візуальні розбори, тому що далі, чим далі, тим більше виконавців в нашому етері. Якщо вже дуетами, як зараз, тим паче, що це окремо Post Malone і окремо Morgan Wallen, а разом I Had Some Help. У їхньому виконанні гримить на дворі, травнева гроза на підході до середмістя, можливо, десь на околицях уже й дощить. На телефон надходять тривожні трикутнички, сповіщення. Що це значить тривожники в часи війни в нашій країні? Ну, ніколи би в житті не подумала, що так можна сповіщати. Глядіть, намокніть, гроза на підході, дощик. Це якраз найменше з того, чого можна боятися, направду.

культурні сили випустили 10-й епізод проєкту «Фронтова студія». Було це ще 3 місяці тому. І запрошеним гостем цього ювілейного епізоду став Монатік. Артист кілька днів провів у розташуванні 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, записав із захисниками спільний трек «Су-Ми-25». «СУ» – це абревіатура, далі «Ми-25». За словами представників культурних сил, у межах поїздки Монатік повністю занурився в армійські будні. Артист пройшов інтенсив на полігоні, де відпрацьовував штурмпосадки, стріляв зі штурмової гвинтівки і гранатомета. Також співак опанував управління безпілотниками, наземними роботизованими комплексами, засвоївши головне правило підрозділу безпілотних літальних апаратів. Коли дрони працюють добре, у піхоти немає роботи. Я їхав із абсолютно чистим розумом і великим бажанням бути корисним. Сьогодні це важливо для кожного, де б ми не були. Війна – це бруд, кров, втрати і біль, але водночас наші люди тримаються і тримають інших, поділився артист. Окрім бойової підготовки, співак поспілкувався з розвідгрупою та сержантським кістяком бригади. Результатом поїздки і кількох днів спілкування з українськими захисниками став трек «Су-Ми-25». Монатік запропонував військовим долучитися до запису, тож їхні голоси стали частиною пісні. Для мене велика честь, що голоси воїнів, які сьогодні захищають країну, звучать у цій композиції, зазначив музикант. За словами Дмитра, пісня не про драйв, а про зв'язок. Артист прагнув створити міст між фронтом і тилом. Я хочу, щоб вона стала мостиком. Вона, ця пісня, мостиком між тими, хто в окопі, і тими, хто чекає вдома, щоб вони відчували одні й ті самі емоції, щоб ця пісня нагадувала любов. Це те, що будує, тримає і дає крила. Хочеться, щоб вона знову і знову прокидала сонце, щоб воно вставало, а не падало. Що ж до 80-ї бригади, яка прихистила Монатіка у себе, один з найдосвідченіших підрозділів ЗСУ, бійці якого є першими, хто дав відсіч ворогу в Семенівці у 2014 році. Захисники пройшли оборону Донецького і Луганського аеропортів. Також визволення Слов'янська, контрнаступи на Херсонщині, Харківщині, бої за Бахмут і Кліщеївку. У 2024-му ця бригада стала вістрям прориву на Курщину, а нині має можливість тримати оборону на Сумському напрямку. Має сили і наснагу. Гасло львівських десантників «Сталеві леви» загардовані в боях.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

16.50, щойно Гетана, в етері найтеплішого полюсу планети. Зараз нагадування про збір. І Куба нагадує вам у наших соцмережах. І ми нагадуємо, хоча хто ми такі, аби змагатися з Кубасою в будь-якому випадку. На підкріплення цього нагадування в прямому етері нагадаю про банку. Для Едельвейсів Радіо Західний полюс і Важа ФМ продовжують спільний збір. Для них спочатку з метою 50 тисяч, яку ми закрили в день народження міста Івано-Франківська, завдяки фіїнці з величезною пожертвою і слухачам і дописувачам радіо «Вежа» і радіо «Західний полюс». Ми змогли це зробити. Зараз маємо 74 тисячі 580 гривень на банці, мета якої уже вдвічі вища 100 тисяч для Едельвейсів. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, знаходьте лінк на Монобанку і донатьте. І спасибі вам!

0: Новини.
1: 17 година. Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 57. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 12 травня. Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали чимало населених пунктів і ще 5 на Чернігівщині. На північно-слобожанському і Курському напрямах ворог завдав 3 авіаційних ударів, застосувавши 9 КАБів, здійснив 31 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 3 з активних систем залпового вогню. Зафіксовано 1 штурмову дію противника. От тут полічено. А на Сумщині не менше десятка. Більше навіть. На південно-слобожанському напрямку ворог 4 рази намагався покращити своє положення. 2 з цих спроб тривають. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямі ворог штурмових дій не проводив. На Лиманському противник 3 рази атакував. 2 з цих атаки ще тривають. В бік Ставків і Озерного на Слов'янському окупанти намагалися покращити своє становище в бік раю Олександрівки. На Костянтинівському загарбники здійснили 19 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещівка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та Кучерів Яр. 4 з цих спроб просуватися ще тривають. На Покровському з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 3 з цих атаки ще тривають. На Олександрівському ворог наступальних дій не проводив, зате на Гуляйпільському відбулося 8 атак. У бік позицій наших захисників у районах Злагоди, Воздвижівки, Олено-Костянтинівки, Чарівного, Цвіткового та Староукраїнки. Одна з цих атак триває. На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у бік Малих Щербаків і Степового. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. У Вищому антикорупційному суді України розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу екс-голові Офісу президента Андрієві Єрмаку. Екс-очільник ОПУ сказав журналістам, що чекає від сьогоднішнього засідання справедливого та чесного правосуддя. Більше коментарів пообіцяв надати після засідання. Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що проситиме для Єрмака запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 180 мільйонів. Депутатка Криворізької міської ради від партії «Слуга народу» Світлана Максимчук похизувалася на відео, як її маленька донька керує машиною. Депутатка опублікувала в TikTok відео, як 11-річна дівчинка керує машиною, поки вона сидить поруч. Мама і донька пританцьовують. У певний момент дівчинка відпускає кермо. Підпис до відео зазначає: «Мати дочекалася». Це відео побачили і патрульні поліціянти. Депутатці винесли постанову за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування. І за це загрожує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Сама Світлана Максимчук визнала провину, хоч і не пояснила своїх дій. Головне в помилках – бути готовими визнати їх і понести відповідальність. Повністю усвідомлюю хибність свого вчинку і вдячна патрульній поліції за швидке реагування та проведену профілактичну бесіду. Штраф сплачено, відповідні висновки зроблені. Закликаю батьків і водіїв бути обачними, не порушувати правил дорожнього руху, дбати про безпеку своїх дітей та оточення, написала вона. На Прикарпаття прибув черговий евакуаційний потяг із мешканцями Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. До Івано-Франківщини евакуювали 21 людину. Після прибуття людей перевезли до Рогатинської громади. Там їх безкоштовно розмістили у місці тимчасового проживання, повідомляють в Івано-Франківській ОВА. Усім евакуйованим допоможуть оформити статус внутрішньопереміщених осіб і отримати допомогу на проживання. Також людям надаватимуть психологічну, медичну і гуманітарну підтримку. На транзитному пункті міжнародної організації провели реєстрацію для отримання одноразової грошової допомоги. Від початку цього року евакуаційними потягами на Прикарпаття прибули вже 72 людини, серед них 17 дітей. В області також працює гаряча лінія координаційного штабу щодо розміщення евакуйованих 099-470-92-41. Потяга не бачила, зате бачила автобус із сиренами. А хто це у нас таки їхав серед містям, цікаво? 15-16 травня в Івано-Франківську відбудеться фестиваль Христового міста в Гору Серця. В ці ж дні у Франківську відбудеться і фестиваль «Свято ковалів». Це ж треба. Стосовно в Гору Серця. Фестиваль заснований 2005 року християнськими спільнотами міста з благословення світлої пам'яті владики Софрона Мудрого. Про це йшлося на прес-конференції фестивалю сьогодні. Як розповіли організатори, після кількарічної павзи події відновили в 2025-му, а цьогоріч фестиваль проведуть удруге поспіль в оновленому форматі. Основною локацією традиційно стане Палац Потоцьких, також заходи проводитимуть в архікатедральному соборі святого Воскресіння Христового на Майдані Шептицького біля пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому та на площі Ринок. За словами співорганізатора фестивалю Володимира Гайдара, директора Палацу Потоцьких, де відбуватиметься фест, після пандемії COVID-19 на початку повномасштабної війни люди почали більше шукати події з глибшим духовним змістом. Зокрема, позитивні відгуки містян на фестиваль торік вплинули, тож вирішили продовжити. Ми зрозуміли, що є великий запит на духовні спілкування і не так на розважальні програми, як на ті, які мають змістове наповнення, кажуть організатори. Володимир Гайдар каже, що в Гору Серця це не лише фестивальна подія, а й простір для внутрішніх духовних рефлексій про те, як люди реагують на виклики повсякденного життя та на війну. Ця подія пов'язана з тим, як ми реагуємо на ті події, що відбуваються зараз із нами в повсякденному житті і що пов'язані з внутрішніми духовними рефлексіями, каже Гайдар, голова комісії у справах євангелізації Івано-Франківської архієпархії Римо-католицької церкви отець Роман Терлецький. Римо-католицької, я здивована, розповів, що сама назва фестивалю походить із літургійного заклику в Гору Серця. Священник підносить руки і закликає всіх трошки відірватися від землі і подивитися на всі ці події свого життя з іншої перспективи духовної та Божої, каже отець Роман Терлецький. Темою цьогорічного фестивалю стане родина та виклики, з якими стикаються сучасні українські сім'ї під час війни. Відкриття фестивалю відбудеться 15 травня у п'ятницю о 15-й годині. Із нагородження переможців міжнародного дитячого конкурсу «Для Бога я створю найкраще». Координаторка конкурсу Наталія Стецик повідомила, що цього року участь у ньому взяли діти з України, Болгарії та Німеччини. На жаль, уже немає в нашому конкурсі прекрасних дітей з Мар'їнки. Немає дітей з Ізюмської художньої школи. Очевидно, чому їх із нами немає, сказала Наталія Стецик. Ну, як їх із нами немає? Діти зараз десь де інде, не функціонують їхні навчальні заклади творчі, в яких вони і в цих гуртах і малювали Бога своїми, власне, очима, руками, своїми баченнями відображали. Відповідно, зараз не мають можливості надсилати цих робіт на конкурс. Водночас організатори особливо відзначили участь мистецьких шкіл із прифронтових регіонів. Діти там, на практично прифронтових територіях, малюють. Є вчителі, які з ними займаються. Ми отримуємо ці роботи, додає вона. Член журі конкурсу і автор проєкту «Врятуємо скарби разом» Валерій Твердохліб зазначив, що представлені роботи вирізняються високим мистецьким рівнем. Попри те, що спектр учасників зменшився через війну, цей вогонь віри, мистецтва прекрасного. Він є живим, особливо в часі теперішньої боротьби України з ворогом. Це слова Валерія Твердохліба. Отримані малюнки організатори фестивалю зібрали в каталог, який вручать переможцям на пам'ять. Ого, такий велетенський звідтіля з прес-конференції репортаж. Залишимо щось трохи і на потім. Я все читаю, читаю, а він не завершується і не завершується. 17.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини. Партнер прогнозу погоди Масидж Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масидж Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. 21 градус тепла – це сьогодні. Було колись тепло. В другій половині дня розпочався дощ, пишуть на синоптику. Він ітиме до пізнього вечора. Ну-ну. Від 8 до 16 завтра, у середу 13 травня, коливатиметься температура повітря. В день розпочнеться дрібний дощ, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Ввечері проясниться. А так, то спочатку буде трішки похмуро. що поробиш. Не завжди ж сонячно, ясно. 21 сьогодні в Калуші був. У другій половині дня розпочався дощ, який ітиме до пізнього вечора, завтра від 8 до 16. Це в них якось дуже багато напрогнозовано. Хоча на синоптику завжди обіцяю трохи більше, ніж насправді воно. Тому що на завтра якраз обіцяли нас проходитиме похолодання травневе, наші широти. Завтра у Калуші без опадів, хмарно, увечері проясниться. В Рогатині сьогодні теж плюс 21, і в день пішов дуже сильний дощ з грозою, ввечері очікується просто дощик. Завтра без опадів, хмарно, ввечері з проясненнями, від 7 до 15 тепла. В Косові плюс 21 сьогоднішній, середини дня до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. Завтра нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь середовий день. День середи. І припиниться лише ближче до вечора. Від 6 до 11 завтра в Косові. Яблуниці сьогодні плюс 17. Дощ розпочався ще вранці, йтиме до пізнього вечора. Завтра лише плюс 2, плюс 9. Там увечері дощ, який йтиме майже весь день середи 13 травня, нарешті припиниться.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: Реклама. Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпа!
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття. З 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
6: Вау!
5: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
7: Готовий за тобою тут і там попіта.
8: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
9: Соціальна реклама.

0: новостями не слежу.
1: А я слежу. Така робота. Доводиться це робити. 17.26 сьогодні перший день Євробачення, перший півфінал. Євробачення насправді розпочалося вже давним-давно. Тобто сам конкурс, як свято, як фестиваль, це все з відкриттям, з проходом бірюзовими хідниками, в одязі красивому. Лелека наша уже показала свій образ разом із бандуристом.

World. Країну на Євробаченні в четвер уже представить Велика з піснею «Рідним». Вона виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12, нагадують нам про всяк випадок. Режисер, постановник номера співачки Ілля Дуцик. Вбрання створювала дизайнерка, засновниця бренду «Літковська» Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель. Лелека вийде на сцену разом із бандуристом Ярославом Джусем, так, з тим самим, яким проходилося хідником на відкритті. Євробачення у рейтингу букмекерів Україна розташувалася на 11-му місці. І ще, де дивитися? Перший півфінал Євробачення сьогодні. Пряма трансляція розпочинається о 22-й вечора, 12 травня, 22-га. Перший півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення у Відні. Суспільне мовлення транслюватиме Євробачення на телебаченні, діджитал-платформі та радіо. Про це повідомляють на корпоративному сайті мовника. О 21:30 на каналі «Суспільна культура» розпочнеться трансляція перед шоу. Ведучими стануть Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Запрошена гостя – представниця України на Євробаченні 2010 Олена Тополя. Тоді вона виступала ще під псевдо Альоша. На глядачів очікують включення команди з Відня від ведучої Анни Тульєвої та голови делегації України Оксани Скібінської. Все ці ж обличчя на арені. А також інтерактив від фіналіста нацвідбору «Містер Вел». Пряма трансляція першого півфіналу розпочнеться на телеканалі «Суспільна культура» о 22-й. Трансляція супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою. Виконувати пісні будуть Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Жестовою мовою виконувати. Діалоги під час усіх етерів перекладатиме Тетяна Журкова. Спеціальну трансляцію півфіналів і фіналу конкурсу з перекладом жестовою мовою забезпечить у повноекранному форматі. Трансляція усіх шоу конкурсу також відбуватиметься на радіо «Промінь». Теж у 22-й старт, перший, другий півфінали коментуватимуть Леся Антипенко і Дмитро Захарченко, фінал Анна Заклецька і Денис Денисенко. Крім того, стежити можна буде на сайті «Суспільна культура» та «Суспільне Євробачення» на ютуб-каналі «Євробачення Україна». З 22-ї транслюватимуть роботу Тимура Мірошниченка та коментаторів Василя Байдака, Світлани Тарабарової і Альони Альони. В першому півфіналі сьогодні першими виступають Молдова з піснею «Віва Молдова». Як патріотично, гарно. Швеція, далі «My System Felicia», Хорватія, «Лелек», так, це дівчатка, з «Андромедою», потім Греція, «Акілас» із піснею «Ферто», Португалія, «Бандідос до Санте» із композицією «Роса», Грузія, «Бзікебі», «Он Ріплей», далі після них, власне, той самий «Сальдо Вінчі», ну і потім «Фінляндія», їхній дует Лінди Лампеніус і Пете Парконена. Ми частенько слухаємо в етері найтеплішого, до речі, Чорногорія. Тамара Зівкович з «Нова зоря». Композицію з такою назвою звучить, як якесь із наших видавництв, так? Естонія, «Ваніла Ніння», «Too Epic to be True». Це відомі, до речі, виконавці. Дуже. Естонія цього разу вирішила піти таким перевіреним, фторованим шляхом. Далі Ізраїль сьогодні під номером 10. Потім Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща і Сербія.

17:40 на студійному годиннику. Сьогодні 12 травня. 90-ліття Івана Марчука. На секундочку. В Києві відкрили виставку, присвячену творчості народного художника України, який мешкає наразі у Відні, але експозицію розмістили в мистецькому центрі «Шоколадний будинок. Історичні будівлі», що відновлює роботу після тривалої перерви. Виставковий проєкт приурочили до ювілею художника. В просторі «Шоколадного будинку» презентують 40 найзнаковіших робіт митця, відібраних з фондів 11 музеїв Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська і Канева. А пригадуєте, колись у Франківську в краєзнавчому музеї була виставка Івана Марчука? А я пригадую, і він був в рамках відкриття цієї виставки так у ратуші, так на полюсі. Ми тоді ще були на Степана Бандери 1 на 5-му поверсі, саме в тому приміщенні в нашій найпершій студії. Він і побував у гостях. Просто тоді ще навелася така фото-відеофіксація. А прикро. Було би зараз чим похвалитися. І не тільки цим, але і цим в тому числі многоліта геніальному художнику.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
6: Соціальна реклама.

для мене ключовим у цій композиції було, ну, чи не найперше звернення, а розквітають у столиці каштани, чи в Києві каштани, як там дослівно, уже не пригадую, але в будь-якому випадку це суто травнева композиція, яка зараз особливо пасує, тим паче, що каштанів у Києві, ні, в нас їх теж багато, дуже багато, так? І зараз саме пік їхнього цвітіння, але там вони таких сортів небачених. Ну, окрім рожево-бежевих усіляких, на додачу до білих, ще всякі фантазійні, не лише кольорові, але з фантазійними оцими цвіт том свічками нетипових форм. Зрештою, ну, не даремно ж. Навіть лого усі пов'язані з каштановою квіткою, з каштановими листочками. Все, що стосується столиці, буде зараз особливо актуальним, тому що вона готується до свого дня народження. Так, святкує наприкінці травня. Зрештою, Калуш теж наприкінці травня. Вони якось у цьому всьому перегукуються. Остання неділя, якщо не помиляюся. Тому зараз буде дедалі більше усілякого такого, пов'язаного з цими містами в тому числі. Одне з яких нам дуже навіть близьке, хоча нам всі близькі. Вони ж всі українські. І всі прекрасні у цю пору немає некрасивих міст, коли все довкола так цвіте.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 18.01 на студійному годиннику. Правитель Росії заявив, що до кінця року в РФ на бойове чергування заступить найпотужніший ракетний комплекс у світі – «Сармат». В РФ 12 травня повідомили про успішне випробування ракети. Доповідь командувача ракетними військами стратегічного призначення РФ Сергія Каракаєва власне свідчить про те, що 12 травня відбувся успішний запуск новітньої важкої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Він додав, що за результатами випробувань підтверджено правильність закладених конструкторських і технологічних рішень. За словами Каракаєва, цей комплекс гарантовано долає діючі та перспективні системи протиракетної оборони, і його пускові установки значно підвищать можливості стратегічних ядерних сил Росії. Путін заявив, що це найпотужніший ракетний комплекс у світі. Сумарна потужність боєзаряду, що доставляється, більше ніж у 4 рази перевищує потужність будь-якого існуючого найпотужнішого західного аналога. Це його слова. За його ж словами, наприкінці цього року «Сармат» буде введено в бойове чергування в Ужгородському з'єднанні. Це Краснодарський край. Він додав, що дальність застосування «Сармата» може перевищувати 35 тисяч кілометрів. При цьому, за словами правителя РФ, ракета може рухатися не тільки по балістичній, а й по суборбітальній траєкторії. Також він заявив про можливість оснащення «Орешника» ядерними боєголовками. В Міноборони Росії також опублікували відео випробування ракети. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що участь США є необхідною для досягнення реальних результатів у мирних зусиллях для завершення російсько-української війни. Про це він заявив у вівторок на заході Польського інституту міжнародних справ, повідомляє «Європейська правда». Сибіга відзначив, що Україна очікує від США лідируючої ролі у цьому процесі. Він нагадав про важливість купівель озброєнь у США та привітав зусилля Вашингтона в мирному процесі. «Ми купуємо у них озброєння. Ось чому ця програма «Парл» є для нас такою важливою. Адже для нас це єдиний спосіб придбати стратегічні системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності», – сказав міністр. При цьому він наголосив, що не вірить у можливість досягти завершення мирних зусиль без американської сторони. «Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але також паралельно нам потрібен їхній вплив і тиск на Росію. Я вважаю, що важливо визнати це», – зауважив міністр. Україна очікує в Києві представників президента Америки на рубежі весни-літа, нагадують нам. Європейський Союз працює над низкою нових правил, які мають на меті боротьбу з дизайном соцмереж, зокрема TikTok, X, Facebook та Instagram, що викликають залежність у дітей. Відповідні зміни запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Бліє Рейтерс. Повідомляє про це недосипання, депресія, тривога, самоушкодження, залежна поведінка, кібербулінг, грумінг, експлуатація та самогубство. Ризики швидко зростають. Ці ризики – реальність цифрового світу. Вони не випадкові. Вони є результатом бізнес-моделі, що справляються, власне, з увагою наших дітей, як і з товаром. Ставляться до неї, заявила фон дер Ляєн. Єврокомісія націлиться на шкідливі дизайнерські практики, що викликають залежність у межах акту про цифрову справедливість. Заразом регулятор встановить чіткі обмеження щодо застосування штучного інтелекту у соцмережах та посилить відстеження мінімального віку для доступу до них. Наразі комісія вже відкрила розслідування щодо TikTok, X, раніше Twitter, Facebook та Instagram. Щодо компанії Ілона Маска також було відкрите провадження через використання ГРОК для створення сексуальних зображень жінок і дітей. Ми вживаємо заходів проти TikTok та його дизайну, що викликає залежність через нескінченне прокручування, автоматичне відтворення та пуш-сповіщення. Те саме стосується Мета, оскільки ми вважаємо, що Instagram та Facebook не вміють забезпечувати дотримання власного мінімального віку в 13 років, сказала фон дер Ляєн. Повернемося до Франківська, до фестивалю «Вгору серця». Координаторка хорової програми, якого Любов Терлецька, розповіла, що торік організатори започаткували великодній хоровий перформанс «Христос Воскрес». Цього року формат розширили. Нагадаю, цими вихідними у Франківську відбудеться фестиваль. Назву перформансу трошки змінили, і він звучить як «Поліфонія середмістя», «Поліфонія нашого міста», тому що звучатимуть не тільки великодні твори, а також старовинні твори, присвячені Україні, наші давні гаївки, пісні до Богородиці та молитва за Україну, каже Терлецька. У хоровому перформансі візьмуть участь 11 колективів, серед яких дитячі хори музичних шкіл, фольклорні ансамблі та церковні хори Івано-Франківська. Після завершення хорової програми о 20-й вечора на площі перед собором виступить молодіжний театр «На ходулях Глорія» з Дрогобича з виставою «Стефанія». Після вистави актори пройдуть ходою до Палацу Потоцьких. Другий день фестивалю, 16 травня, це все тільки в перший день. Так, в п'ятницю, 15 травня, о 15-й, нагадаю, розпочинають. А на другий день фестивалю, в суботу, зосередяться на сімейних і дитячих активностях у Палаці Потоцьких, майстер-класах, театральних виставах, анімаціях і концертах. Володимир Гайдар, директор Палацу Потоцьких, доповнив, що фестиваль об'єднує представників різних християнських конфесій міста. Цей концерт об'єднує різні конфесії міста і греко-католиків, і протестантські спільноти. Місто наше таке різноманітне, тому ми всіх запрошуємо до цього фестивалю, зазначив один зі співорганізаторів фестивалю. Під час усіх фестивальних подій також триватимуть благодійні збори для підтримки військових і дітей, які потребують допомоги. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини. Погода. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Завтра, 13 травня, територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе похолодання і дощі. Повідомляє про це синоптикиня Наталка Діденко. Денна температура повітря у середу становитиме 11-16 максимум тепла. На сході та південному сході України ще побуде тепліша погода 19-24. Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть усюди. Лише в західних областях у день обійдеться без істотних опадів. Дощі ймовірні лише в Карпатах. Вітер із південних напрямів почне мінятися на північно-західний, холодніший, буде помірним часом рвучким. Вихідними в Україні буде тепліше, проте не без дощів, не обійдеться. У Івано-Франківську завтра від 8 до 16 тепла, обіцяють на сайті Synoptic.ua. В день розпочнеться дрібний дощ, там же ж пишуть, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Завтра від 8 до 16 в Калуші, там без опадів, надвечір з проясненнями. Ну, зрештою, Франківську теж увечері проясниться. В Рогатині від 7 до 15 наступної доби без опадів. Хмарно з проясненнями у вечірній час, впродовж дня хмарність триматиметься. В Косові від 6 до 11 нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиметься весь день і припиниться лише ближче до вечора. І Яблуниця плюс 2, плюс 9 усього лише завтра. Там, а ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
12: Деталі на сайті.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
15: Лише 3 дні.
14: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
15: Вау!
14: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
16: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамаркет.ua.
17: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 17.20 на студійному годиннику про найкраще місто у світі. Щойно латекс-фауна та все ще продовжує, але це вже крайні, скажімо так, звуки цієї композиції. А зараз програш, впродовж якого розповім вам про прекрасне місто Київ, для когось найкраще у світі, для багатьох. А де 10 травня відбулася світова прем'єра «Модраніхт Sons of Winterbar» нової роботи лабораторії сучасної опери «Опера Аперта». Показ пройшов на закритті Міжнародного театрального фестивалю «Кіфест». Першого такого дебютного фестивалю. Про це команда опери повідомляє прес-релізом. Проєкт створено у форматі резуматичного театрального есею у жанрі опера-практика. Автори описують його як мануал про роботу з оперною формою під час війни. Назва відсилає до свята Модраніхт, ночі матерів. І це в День матері, до речі, було. Ніч матерів, а грали у День матері. Найдовша ніч року в північній міфології символізує перехід і відновлення. Це 21 грудня, до речі. «Sons of Winterbar» – пісні зимової війни, вибудована як подорож між різними війнами, територіями та історичними шарами. Робота над проєктом почалася в 2024-му з серії експедицій «Вінтеррейс». Команда відвідала українські Карпати, Косівський район, і Центральну Азію. Досліджувала трагедію Аральського моря та, власне, це було в Узбекистані, та феномен «Ла Віянера» зимового карнавалу в горах півночі Іспанії. Опера є фінальною частиною екологічної трилогії «Опера Аперта». До неї також входять археологічна опера «Чорнобиль-Дорф» 2020 року. Її прем'єрили в листопаді, як тепер пам'ятаю. Погода була жахлива. «Гая-24» – опера «Дельмондо» в 2023-24-му. Творилася, прем'єрили 10 травня, до речі. Якась така невипадкова дата. «Гая» була вперше запрезентована в тому ж приміщенні, що й тепер «Модраніхт». Усі три роботи пов'язані з темами екологічних катастроф, спричинених тоталітарними режимами СРСР та РФ. Що, як не жовтневий палац, є уособленням цієї псевдовеличі, прагнення до величі тоталітарного режиму. Що ж до катастроф, то йдеться про Чорнобильську катастрофу і підрив Каховської ГЕС. Після київської прем'єри, що відбулася практично з аншлагом, це було дуже навіть. Прем'єра, власне, відбулася в достатньо тихий період. На щастя, в Києві обійшлося без тривог. Погода була прекрасна. Неділя, 10 травня, День матері. Столиця, наче якесь галицьке містечко виглядало. Така спокійна, затишна, тиха. Немає машин, немає людей. Все цвіте і пахне. Ну, якась просто оаза. Так от, команда готується до міжнародних гастролей. Казали спочатку, що це буде єдина українська прем'єра цієї опери. Вже найближчим часом виставу покажуть на Роттердамському оперному фестивалі «О-фестивал» та на «Вінер Фествохен» у Відні. Але раптом з'являється, не знаю, що це, провокація, не провокація, дивовижна інформація в треці. Опера Аперта офіційно ще не повідомляла на своїх сторінках, але один з її безпосередніх співзасновників, Ілля Розумейко, повідомив, що найкращою промокампанією для цієї вистави, взагалі найкращою рекламою для неї, для цієї опери, буде її зіграти у Івано-Франківську. І в мене є така підозра, оскільки у Франківську готуються до проведення мультидисциплінарного фестивалю за місяць, а власне посеред червня він відбуватиметься на базі Франківського драмтеатру, то цілком імовірно, хто зна, що цю дивовижну історію таки покажуть ще раз в Україні. Тоді чому я їхала до Києва? Тепер уже питання. Ну, власне, все ще під питанням, але Повірте, ви будете здивовані, коли це побачите. Це не схоже ні на що із того, що ви бачили досі. Кажу, як людина, яка стала очевидицею цієї події. Над постановкою працювали композитори, засновники опери «Аперта» Ілля Розумейко і Роман Григорів. Роман із Франківська, в нього скоро день народження за 3 дні, 15 травня. Композиторка електронної музики Валерія Виноградова, драматургиня Марічка Штирбулова. Костюми для вистави та всієї трилогії створила Катерина Маркуш, продюсерка проєкту Ольга Дятел. Йдеться про це у розділі «Культура» на «Українській правді життя». Начебто все, що хотіла вам зараз сказати. Ні, майже не все.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

18.37 на студійному Українська кіноакадемія оприлюднила перелік номінантів на 10-ту національну кінопремію «Золота дзига». Цьогоріч переможців визначатимуть у 21 номінації, повідомили на офіційному сайті організації. Переможців визначатимуть в частині категорій кількість претендентів, власне, перевищує традиційну кількість через мінімальний розрив у голосах між учасниками. Зокрема, в номінації «Найкращий фільм» представлено 6 стрічок замість звичних 5. Це настільки доброго кіно знімають, щоб ви собі розуміли. Найбільше номінацій цього року отримала стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова. Фільм представлений у 12 категоріях. Другу позицію за кількістю відзнак посіла картина «Сірі бджоли». З 11 номінаціями фільм «Малевич» отримав 7. За звання найкращого фільму змагатимуться 2000 метрів до Андріївки. Як це так, документальні поруч із ігровими фільмами? «Війна очима тварин», «Медовий місяць», «Пісні землі, що повільно горить», «Сірі бджоли» та «Ти космос». У категорії «Найкраща режисерська робота» номіновано Дмитра Мойсеєва «Сірі бджоли», Павла Острікова «Ти космос» і Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Серед претендентів на нагороду за найкращу жіночу роль – Марина Кошкіна за роботу у фільмі «Війна очима тварин», Іра Нірша за «Медовий місяць» та Ада Роговцева «Ну, мам». А на відзнаку за найкращу чоловічу роль претендують Віктор Жданов «Сірі бджоли», Володимир Кравчук «Ти космос» і Роман Луцький «Медовий місяць». Мусив бути хтось з Франківська. Голосування за переможців стартує 14 травня. Крім основних нагород, Українська кіноакадемія вручить премію відкриття року, а також спеціальну відзнаку за внесок у розвиток українського кінематографа.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
9: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
13: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
16: Реклама.

привіталася. Краще пізно, ніж ніколи, за таким змістом. Ну, тоді наприкінці музичної годиться. Це про Джері Гейл. Зараз 18.55. Бон Джові на коду цієї години. А ще нагадування про збір. На екофлоу Дельвейса ми вже назбирали. Разом із вами Радіо Західний Полюс та Вежа ФМ продовжують спільний збір для Едельвейсів. Спочатку мета була 50 тисяч гривень. Завдяки фінці з величезною пожертвою слухачами, дописувачам Радіо Вежа та Радіо Західний Полюс ми маємо понад 70 тисяч. Зараз вам скажу точну суму на банці станом на цей момент. 74 580 гривень. Наша мета 100 тисяч. Для Едельвейсів заходьте на наші сторінки у соцмережах, знаходьте лінк на Монобанку і додайте свою частку до цього збору. Дякуємо вам за все.

0: Новини
1: 19:01 на студійному годиннику. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні точкову мобілізацію окремих військових частин. Про це пише білоруське агентство «Белта». Відповідну заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хрініним. За словами Лукашенка, Білорусь нібито налаштована на мир, однак армія має бути готовою до бойових дій. «Ми точково відмобілізуватимемо частини для того, щоб готувати їх до війни», – заявив він. Я думаю, він таке дієслово не міг вжити. При цьому Лукашенко додав, що сподівається уникнути війни. Міністр оборони Білорусі Віктор Хрінін повідомив, що під час зустрічі також обговорювали перевірки боєздатності армії. За його словами, перевірки проводилися за дорученням Лукашенка, а також у межах планів Міноборони та Генштабу Білорусі. Після цього, як стверджує Хрінін, у військовому керівництві зробили певні висновки. Україна продовжує отримувати озброєння в межах програми «Перл». Західні медіа стверджують, що наразі є затримка постачань зі сторони США. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на конференції Польського інституту міжнародних справ «Strategic Arc». Зазначимо, що за даними джерел Washington Post, пише громадське, адміністрація президента США Дональда Трампа не перенаправляла зброю, обіцяну Україні з початку війни в Ірані. Ці затримки, мовляв, пов'язані з тим, що США вичерпали свої запаси високоточної зброї в ході бойових дій. Крім того, як стверджує видання, Україна майже вичерпала запаси ракет до «Петріот». По всій країні залишилися лише одиниці. За словами глави МЗС, нині Україна закриває понад 40% потреб армії своїми силами. Водночас, як стверджує міністр, нам потрібна ППУ зі здатністю збивати балістику. Ми вже звернулися до низки партнерів, зокрема щодо можливості виробництва в Україні деяких критично важливих видів озброєння, і маємо серйозні пропозиції, заявив він. Водночас у міністерстві стверджують, що крім угоди зі США, Україна зацікавлена укласти дрон-діл з Європейським Союзом. За словами Сибіги, ми готові робити внесок у захист неба ЄС нашими дронами та технологіями. Україна та Сполучені Штати Америки розробили меморандум, що окреслює умови майбутньої оборонної співпраці. Про це повідомляє CBS News, посилаючись на три обізнані джерела. Над проєктом працювали Держдепартамент США і посолка України у США Ольга Стефанішина. За даними видання, документ передбачає створення спільних підприємств із виробництва безпілотників та можливість експорту українських військових розробок на американський ринок. Українські чиновники повідомили CBS News, що така співпраця буде взаємовигідною, оскільки американське фінансування допоможе обом країнам розширити обсяги оборонного виробництва. Раніше президент України заявляв, що хоче підписати зі США угоду щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів доларів. Військовослужбовця із села Городниця, це з Прикарпаття, Антона Григорєва нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Городенківська міська територіальна громада інформує, Антон Григорєв народився 28 січня 2006 року, житель села Городниця, військовослужбовця 3-ї ОШБ, 1-го штурмового батальйону, 2-ї штурмової роти, нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Це висока державна нагорода, що є свідченням мужності, відваги та самовідданого служіння Україні. Попри молодий вік, Антон гідно стоїть на захисті рідної землі, демонструючи силу духу та незламність справжнього воїна. Йдеться у дописі. Фахівці відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради провели візуальне обстеження колишньої залізничної лікарні на вулиці Тарнавського, а також перевірили проєктну документацію та дозвільні матеріали щодо виконання робіт. Про це повідомляє відділ охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради. Роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення проводяться в межах погодження проєкту реставрації і на підставі дозволу ДІАМ України. Проєктом передбачено, зокрема, укріплення фундаментів, демонтаж аварійних частин будівлі з подальшим їх відновленням, а також пристосування об'єкта до сучасних потреб і забезпеченням інклюзивності, зазначають в установі. І додають, що демонтаж окремої аварійної ділянки стіни, бо стіну розібрали, це багатьох стурбувало, здійснюється відповідно до проєктної документації та обґрунтований технічним станом конструкції. Після завершення робіт передбачене відновлення демонтованих елементів із дотриманням історичного архітектурного вигляду будівлі. Старобогородчанське сміттєзвалище біля урочища Мочари, на якому нещодавно сталася масштабна пожежа, має бути закрите і рекультивоване до 2030 року. Питання підняли на нараді в Івано-Франківській ОДА. Звалище розташоване на межі Старобогородчанської та Богородчанської громад. Голова Богородчанської громади Ростислав Заремба звернув увагу, що продукти горіння під час пожежі впливали і на його громаду. Начальник управління екології Андрій Пліхтяк підтвердив, за регіональним планом управління відходами звалище має бути закрите та рекультивоване до 2030 року. Громадам уже дано доручення опрацювати виділення земельних ділянок для підготовки проєктно-кошторисної документації. 4 травня на звалищі спалахнула масштабна пожежа, горіли тверді побутові відходи, гасили 2 дні, залучивши всі підрозділи ДСНС та місцевої пожежної охорони. Мешканцям Богородчани навколишніх сіл тоді рекомендували зачинити вікна і без зайвої потреби не виходити на вулицю, а такі рекомендації дуже напружують людей. 19.07, всі новини на зараз, наступний випуск «Вечірнє найтепліше» за 53 хвилини буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди – Масседж Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масседж Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Сьогодні в Україні були дощі. Значні і грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду обіцяли на правобережжі. Помірні, власне, дощики, а деінде, ну от в нас, десь була гроза. Ну, гриміло, чули ми. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура денна 18-23, на крайньому заході країни 12-17. Стосовно прогнозу на наступні дні, 13-14 травня, Український гідрометеорологічний центр повідомляє, в більшості областей короткочасні дощі спостерігатимуться в день 13 травня в центральних і південних областях, а 14-го післязавтра і в північно-східній частині грози, місцями значні дощі і шквали 15-20 метрів за секунду. У п'ятницю 15 травня переважно без опадів, лише на північному сході країни місцями короткочасний дощ. Уже як прогноз, то на 3 дні вперед. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 7-14 тепла. В західних областях лише плюс 2, плюс 8, а в день 13-19 з плюсом. 13 травня завтра у середу на Лівобережжі, а 15 травня в усій Україні 18-23. А 14-го? Питання риторичне, очевидно, бо навряд чи вони на нього дадуть відповідь. Є ще прогноз на місяць, якщо що. Але це коротка кліматична характеристика травня, не більше, не менше, прогнозом там не пахне. Що ж до Івано-Франківська завтра? Місцеві синоптики, теж з Укргідрометцентру, напрогнозували, окрім сьогоднішнього вечора, дощик, на завтра, на ніч, на ранок, на світанку, можливо, сонечко ненадовго визирне за хмар, на день і на вечір більшої чи меншої інтенсивності опади. Таки будуть спостерігатися дощі. Вітер до 7-10 метрів за секунду. Щодо спрямування, зараз глянемо, куди він дмухатиме завтра. Переважно північно-західний, холодний. Ну і стосовно Івано-Франківська з'ясували дещо завдяки Укргідрометцентру. У Калуші завтра від 8 до 16, це вже синоптик UA прогнозує. А ще вони прогнозують там суху погоду без опадів, щоправда хмарно, на вечір прояснення. Від 7 до 15 в Рогатині, теж без опадів, хмарно, увечері з проясненнями. В Косові від 6 до 11 нічний дощ до ранку втратить свою силу, продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. В Яблуниці від 2 до 9 тепла. Дощитиме вночі і в день закінчиться лише ближче до вечора. Так синоптик UA для Франківська так особливо опадів не малює. Дрібний дощ розпочнеться у другій половині завтрашнього дня, припиниться ще до приходу вечора, там далі сонечко визирне з-за хмар, увечері ясно. А температура наступної доби, на їхню думку, від 8 до 16 градусів тепла коливатиметься.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: із твоїх вуст.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

Гайтана вляпалася в скандал. Днями в Києві відбувся благодійний конкурс «Наше бачення 6». Пародійна альтернатива Євробачення, головною метою якого є збір коштів для Сил оборони України. В концерті взяли участь топові українські артисти, які виступили абсолютно безкоштовно. Втім, як виявилося, не всі погодилися долучитися до заходу на таких умовах. Про це розповів один із засновників донатного шоу, стендап-комік і волонтер Антон Тимошенко.

все одно не зможемо. Тому ми розраховуємо на людей, які розуміють, чому це важливо, чому це потрібно Україні зараз, сказав він. Ну і от. Така от історія склалася в Гайтани, коли вона приїжджала на Євробачення свого часу і зайняла там 17-те, якщо не помиляюсь, місце, причому учасників тоді було значно більше, ніж, от, скажімо, в цьогорічному ювілейному Євробаченні. Не 35, понад 40 країн тоді брали участь. А вона опинилася на достатньо далекому, скажімо так, від першої десятки місці. У неї ж взагалі тоді і нервові зриви, і депресії, і так далі, і тому подібне. І стосунки вона з продюсером після цього розірвала і пішла в себе, і кар'єру припинила на деякий час. Коротше, все припинилося. І там ще якісь борги віддавалися. Ну, але потім все ж таки повернулася, взяла себе в руки, що називається. Розпочала життя заново. Буквально от їй відгукнулося. Навіть пародія на Євробачення їй не пішла, що називається.

Голос.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: будь ласка.
1: Напередодні перших за 4 роки сольних концертів український гурт «Бумбокс» презентував нову відеороботу на пісню «Залишайся», яку ми щойно чули. На найтеплішому композиція увійшла до максі-синглу «Живий». Це перший максі-сингл колективу з 2019 року. Офіційний реліз запланований на 14 травня, вже післязавтра. Фронтмен гурту Андрій Хливнюк назвав композицію надто особистою для пояснень. Лірична, особиста пісня. Занадто особиста, щоб аналізувати. Зазначив Хливнюк, учасники гурту по-різному описують нову роботу, але сходяться в одному. «Залишайся» стала однією з найщиріших і наймелодійніших композицій нового релізу. Дмитро Ковалін називає її найпростішою і водночас найкрасивішою піснею максі-синглу. «Залишайся» – найпростіша і найкрасивіша пісня з максі-синглу «Живий» теж цікавий своєю нестандартною музикою і всім іншим. Я її навіть піснею не назву, це поезія, крик душі, але все-таки «Залишайся» – мій вибір. Каже він, Інна Невойт бачить у треку історію про підтримку та людську близькість. Це все учасники гурту. «Залишається» це про близькість між людьми, про те, що не треба втрачати шанс, не зважати ні на що, залишатися вдвох і підтримувати один одного. Валентин Матіюк відзначає незвичне для гурту звучання композиції. «Залишається» пісня, в якій я граю менше, ніж хотілося б. Нова для нас за стилем. Барабанник Олексій Люлякін розповів, що трек народився абсолютно спонтанно. Дуже кльова пісня, я дуже задоволений тим, якою вона вийшла в записі. Ми записали її дуже спонтанно. Андрій подзвонив і сказав, що завтра пишемо пісню, яку саме ніхто не знає. Ми приїхали на студію, за 2-3 години записали «Залишайся». Кліп на неї на сайті Західного полюсу zdefispolus.info можна подивитися. Лайв-прем'єра «Залишайся» відбудеться на великих концертах «Бумбоксу» в Києві 16-17 травня у «Блокбастер Мол». Це будуть перші сольні шоу гурту в Україні від початку повномасштабної війни.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Готовий за тобою тут і там попіта.
4: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». Нова чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті teatr.org.ua.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
7: Соціальна реклама.
11: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Новини.
1: 20-та година. Увечері 12 травня росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Відомо про загиблих і поранених. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Влучання у житловий будинок, є загиблі і поранені. Повідомив Вілкул. Зазначається, що розпочато аварійно-рятувальну операцію. На тимчасово анексованим півостровом Крим зафіксували пуск ракети з українського дрона серії FP. Відео опублікували Осінт-аналітики. На кадрах безпілотник пускає ракету, пролітаючи над мобільно-вогневою групою армії РФ. Аналітик Дніпро Осінт на позивний «Гарбуз» припустив, що пуски некерованих авіаційних ракет здійснювали з українського ударного безпілотника FP-2. Схоже, FP-2 отримав на озброєння некеровані ракети, написав аналітик. Пізніше застосування ракети із дронів FP підтвердив і співвласник компанії «Firepoint» Денис Штілерман. А ми ще й так можемо, прокоментував відео із Криму Штілерман. Ударний безпілотник FP-2 належить до класу Middle Strike. Дрон має заявлену дальність ураження до 200 кілометрів і бойову частину до 105 кілограмів. Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака безпілотників на російський Оренбург 12 травня стала дзеркальною відповіддю на повторні злочини окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні українського лідера, передає Офіс президента. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші впродовж 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається високою, тому відповідаємо, заявив Зеленський. Водночас він підкреслив, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами задля досягнення миру дипломатичним шляхом. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно, додав президент. У ніч на 12 травня підрозділи Сил оборони України атакували важливі об'єкти російських окупаційних військ, зокрема уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника. Генеральний штаб Збройних сил України про це повідомляє. Українські захисники уразили 2 командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селідового на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, удару завдали по пункту управління безпілотниками російських військ у районі Покровська. Крім того, Сили оборони України атакували склад матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Розквіті на Луганщині. Серед інших цілей – райони зосередження живої сили ворога в Донецьку на тимчасово окупованій території Донецької області та в Охрімівці на тимчасово окупованій території Запорізької області. У тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація планує передати майже 900 квартир до фонду так званого компенсаційного житла, інформує Маріупольська міська рада. Йдеться про квартири маріупольців, які виїхали з міста через блокаду та окупацію. Серед адрес – житло на проспектах Миру, Будівельників, Металургів, Нахімова, Перемоги та інших. Окупаційна влада має намір визнати ці квартири муніципальною власністю. Надалі їх планують використовувати як житло для компенсації мешканцям, які втратили або пошкодили майно. Хто пошкодив? Не самі ж вони його пошкодили. Дуже інтересне формулювання, звичайно, у міськраді зазначають, що місцеві жителі звинувачують окупаційну адміністрацію непрозорому розподілі квартир та корупції. Люди скаржаться на маніпуляції зі списками, відсутність зрозумілих правил і непрозорі черги. Наприкінці минулого року Росія ухвалила закон, який дозволяє вилучати покинуте житло на окупованих територіях до 2030 року. Надалі це майно можуть передавати російським військовим, чиновникам та іншим громадянам РФ. На їхню, не те щоб думку, на їхніх словах це все пошкодили Збройні Сили України, звичайно ж, там розгромили. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після судового засідання у ВАКС 12 травня відкинув усі звинувачення і додав, що з 24 лютого 22 року постійно жив в Офісі президента. Коментар Єрмака після засідання, як передає кореспондент «Української правди», Наступним чином лунав. Я заперечую всі звинувачення і також хотів би зазначити, що починаючи з 5 ранку 24 лютого 2022 року я практично постійно перебував і жив в офісі президента. Порахуйте, який це час. Саме про той час, про який сьогодні говорили представники обвинувачення. Екс-глава Офісу президента додав, що перші поїздки за кордон були у відрядження до США та в інші країни, а також їздив із Володимиром Зеленським на фронт. Єрмак наголосив, що всі поїздки були пов'язані з роботою, команда президента працювала і продовжує працювати 24/7. Тобто, мені здається, дуже важливо про це пам'ятати. Це був мій свідомий вибір, як і президента, як і мільйонів українців. Я думаю, що саме завдяки цьому, я маю на увазі українців, ми сьогодні маємо ту ситуацію і точно не дамо ворогу ніколи забрати в нас нашу незалежність. І дуже сподіваюся, що справедливий стан речей, він дуже скоро настане, тому що дуже багато людей цього чекають. У Румунії розпочинається саміт країн Бухарестської дев'ятки, формату, що об'єднує східний фланг НАТО. На події чекають також генсека Марка Рюти і президента України Володимира Зеленського. Повідомляє «Європейська правда». Першим із лідерів дев'ятки до Бухареста прибув президент Польщі Кароль Навроцький. Президент Румунії Нікуш Ордан прийняв його у палаці Котрочень. Для двосторонніх перемовин президенти спільно головуватимуть на саміті Бухарестської дев'ятки. Найближчим часом прибуде також генсек НАТО Марк Рюти. Увечері у них із Навроцьким і Даном запланована робоча вечеря. Крім того, окремо зустрінуться лідери країн Північної Європи. Зазначають, що очікують також президента України Володимира Зеленського. Український президент отримав відповідне запрошення під час візиту до Бухареста в березні. У Вільнюсі родині литовського режисера Мантаса Кведаравічуса передали орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Нагороду режисерові присвоїли посмертно за внесок у фіксацію правди про війну Росії проти України. Орден передав керівник Офісу президента Кирило Буданов під час візиту до Вільнюса. Перший фільм Кведаравічуса про Маріуполь і війну на сході України вийшов у 2016 році. Тоді Кведаравічус знімав повсякденне життя містян, коли лінія фронту була неподалік. Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі. У перші дні повномасштабного вторгнення режисер знову повернувся до Маріуполя і майже місяць знімав життя міста до повної окупації. Наприкінці березня 22-го його захопили російські військові та вбили. Йому пощастило менше, м'яко кажучи, дехто із відомих діячів власне культури і журналістики вибрався, таки встигли вибратися. Врятовані його нареченою кадри лягли в основу фільму «Маріуполіс 2». Його монтували разом Ганна Білоброва та Дуня Сичова. Наприкінці березня 22-го року Мантас Кведаравічус потрапив до рук російських військових. Вони закатували режисера, але не змогли вбити правду, яку він встиг зафільмувати, наголосив Буданов. Стрічку було представлено на Каннському кінофестивалі в офіційній програмі. Стрічка «Маріуполіс 2» режисера Кведаравічуса, вбитого росіянами в Маріуполі, здобула премію Європейської кіноакадемії. В Івано-Франківську. В громаді Івано-Франківській цього літа працюватимуть 10 чергових садочків. Садки прийматимуть дітей з 1 липня по 22 серпня. Про це повідомив голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Влітку у громаді діятимуть десятки бджілка, пізнайко, гуцулочка, зернятко, барвінок, ластівка, віночок і джерельце, а ще вовчинецький ЗДО «Ластів'ятко» і початкова школа імені Софії Русової. Що ще доброго буде у Франківську? Ну, окрім фестивалів численних, звичайно. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні уже другий рік поспіль влаштовують пленер з малювання сакури для бійців, які там лікуються чи реабілітуються. Природа і арт-терапія, кажуть медики, дає особливе поєднання для відновлення психологічного стану в тих, хто пережив жахи війни. Більше про це на Reportive.ua. А також про те, що франківський науковець виступив на енергетичному форумі у Фінляндії. Днями там відбувся масштабний форум Eastern Finland Energy Days про досвід України в енергетичній сфері. Під час повномасштабної війни в межах заходу розповів проректор з міжнародних зв'язків та стратегічного розвитку університету Короля Данила Максим Карпаш. форум об'єднав більше 100 фахівців у сфері енергетики та технологій, представників компаній, дослідницьких і освітніх організацій. Ключові виступи стосувалися міжнародної співпраці, фінансування переходу на відновлювальну енергетику та впровадження передових розробок. Особливу зацікавленість викликав виступ Максима Карпаша про енергетичну стійкість України в умовах повномасштабної війни. 20.10. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого уже завтра рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 13 травня у середу. По Івано-Франківську та області обіцяють хмарну з проясненнями погоди невеликий дощ. «Укргідрометцентр» обіцяє місцевий Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував північно-західний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі від 7 до 9 тепла, в день 15-17 із плюсом. По області вночі 6-11 тепла, в день 12-17 вище нуля. І на високогір'ї Карпат вночі 1-6 тепла, в день 4-9 з плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу. Видимість на автошляхах 4-6 кілометрів. Зараз у Франківську 12 градусів тепла. Похмуро. Вітер північно-західний 4 метри за секунду швидкістю. 729 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Він низький. Це до опадів подальших. Вологість 69%. Геомагнітної активності 3 бали з 9 можливих. У воді тепліше плюс 13. До речі, в середньому. І 20.52, час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Завтра після 16-ї у студії найтеплішого почуємося одразу з гостем, який розповість про свято ковалів. Найближче свято, найближчий фестиваль у нашому місті. А потім іще буде купа гостей. Коротше, тут була Квітнева, почуємось.

репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена. Яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.

собі, пірнай з головою. Ти обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним.

0: Західний полюс.
1: Не хочу вірити вам. Руки